0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg er Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, men hei, da var vi her da, vet du, tirsdag den 29. september. Velkommen til Betremorgen, Arin.
2: Hei, og god morgen til deg.
1: Velkommen, Henning.
3: Takk skal du ha, Jonas.
1: Hyggelig, hyggelig. I dag så skal vi snakke om jobbintervjuer.
2: Ja, er det greit å ha med visse ting på jobbintervjuer, eller virker det uprofesjonelt? Jeg skal ikke dele helt hva det er.
1: Jo. Barn.
2: Iskaffe.
1: Iskaffe, okay.
3: Iskaffe, ja.
1: Vi skal ta diskusjonen 85 i dag. Og så har jeg med meg en splitter ny quiz fra Charterfeber. Hva er det Roger prøver å handle?
2: Oh, ja, har du med en quiz? For jeg har også med en quiz.
1: Oh, ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Er det store quizdag i dag?
2: Store quizdagen.
3: Du kan jo si fra til med at man skal ha med quiz i dag, eller noen føler jeg med passedommere sett uten quiz.
1: Henning, det er quizdag i dag.
3: Faen.
1: Så det er bare host opp.
2: Du må lese ukeplanen.
3: Ja, jeg må lese ukeplanen. Jeg fikk ikke med meg at dette var en del av leksene.
1: Det står, du, den må du lese hver gang. Den er i Comic Sans, og det står hva vi skal gjøre hver dag i hele uka.
2: Faen.
1: Og at det er gym på tirsdager og torsdager.
3: Ja, jeg tror jeg bare henger opp i den gymmen, vet du. Og så glemmer å lese resten.
2: Ja, kan vi snakke om at alle lærere bare elsker Comic Sans, eller?
3: Mm-hmm. Ja, og de der Word-titlene. Eller skjønner du hva jeg mener? Du kan velge sånne kule titler, sånn bølgete 3D-bokstaver. Ja. Ja, word art, som du sier jo da.
1: Men jeg hørte en gang en forklaring som jeg ikke kjøper helt, nemlig at det er fordi den er veldig lett å lese.
3: Comic Sans?
1: Ja, det tror jeg, bare er noe de fant på for å unnskylde seg selv.
3: Jeg tror kanskje også da.
2: Ja. Men jeg synes Comic Sans er ganske søtt, altså.
1: Og så har de på en måte den A-en vi lærer oss å skrive.
2: Ja, og så synes jeg, men jeg synes liksom sånn, hvis jeg ser en nettside med Comic Sans, så vet jeg at det er liksom .net, skjønner du hva jeg mener? Mm.
3: Og sannsynligvis uhorvelig gammel.
2: Ja.
3: Sannsynligvis. Mm.
1: Og står du på restauranter som har det?
3: Og jeg har aldri vært på en restaurant.
1: Eller på menyer eller noe sånt.
3: Aldri vært på en restaurant som har Comic Sans.
2: Nei, jeg tror ikke det heller.
1: Nei, det er kanskje bare meg.
3: Det er kanskje
2: bare... Det er sikkert bare Sarsborg. Det er kanskje bare Sarsborg. Ja, det er
3: Sarsborg-greier.
1: Ikke kom her. Ikke kom her.
3: Etter Comic Sans?
1: Nei, etter Sarsborg, først og fremst. Men det er også litt etter Comic Sans. Den har gjort nytta seg over mange, mange år.
3: Ja, det.
2: Alle julesanger var alltid Comic Sans.
1: Å, ja! Hva er den beste fonten, egentlig?
2: Ja, hva er den beste fonten? Den
3: okay,
2: er god,
3: greit.
2: Kan ikke vi stille ut det?
3: Jo, la oss spørre det.
1: Jeg kom umiddelbart på hva svaret er.
2: Okay.
1: Jeg har min favorittfont.
3: Spar da litt heller.
1: Okay, ok, jeg skal spørre deg, spørre deg. Du spør mye rart i dette programmet. Hva er din favorittfont? Petra Morgen i appen NRK Radio.

0: Bare sånn det igjen, den som er den du fikk den I Petremorgen.
1: Vi må snakke om rotter. Jeg leste en sak på forskning.no, så jeg var litt spent på den. Hadde en god titel. Bare slik blir vi kvitt rottene, ifølge forsker.
0: Hva er den eneste metoden å gjøre på?
1: Jo, forsker Heidi Sjursen Konestabo.
0: Ja.
1: Det var et langt navn og vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Slakta da, sikkert.
0: Ja.
1: Men hun mener på at de tradisjonelle metodene for å ta liv av rotter ikke helt heldig.
2: Hva det?
1: Det ofte at man setter ut enten felle, altså smekk, ferdig, knocka ut den rotta, eller gift. Men så påpeker flere at det litt sånn inhumant det med den fella, og giften kan gjøre litt vondt for rottene.
0: Ja, det folk som blir dømt for å ha rottefeller som veldig effektive, men som veldig plagete.
1: Absolutt. Så det liksom ikke helt heldig for dyrevelferden. Så vet du hva hun foreslår I stedet?
0: Spis de.
1: Ja, vi skal til mat. Sult de ut.
0: Motsatt,
1: ja. Fjern alt tilgjengelig matavfall. Mm. Sørg for at de ikke får tak I fuglemat. Pass på at det ikke liksom, ja, tett søpplen, så rotten ikke kommer seg inn. Og jeg synes det har hørt litt nådeløst ut, for hvis du sånn, det inhumant med felle,
0: ja.
1: Sult de ut I stedet. Jeg synes det litt grusomt det. Jeg fikk litt vondt av disse rottene.
0: Jeg må si meg enig, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg synes det hørte som en forferdelig løsning.
1: Men nå ikke ferdig.
0: Nei.
1: Og skriv tett alle sprekker og åpninger I bygg rundt rør. Sørg for at infrastrukturen til rottene blir klink umulig og kommer seg rundt.
0: Sperr de inne, ja. Ta for de mat.
1: Ja!
0: Har du en sånn indre torturist som må prøve å få utløp for?
1: Jeg lurer på det, og så lurer jeg på om det så liksom grønnskåling, fordi jeg fra en plass hvor vi ikke har rotte. Mm. Jeg var voksen.
2: Du jo fra Oslos mest utfordrende bydel nesten. Hva mener du?
1: Jeg ikke fra der.
2: Nei, men du bor der.
1: Jeg bor der,
2: men du har erfaring med rotter.
1: Hvis du kunne låte meg fullføre, for jeg skulle si jeg var voksen første gang jeg så en vild rotte.
2: Ja.
1: Jeg trodde rotter var kjæledyr.
2: Ja.
0: Jo, ja, men det var jeg også.
1: Du var en rotte.
0: Nei, jeg var
2: kjæledyr.
0: Jeg var voksen da jeg så min første rotte.
1: Du var da.
0: Var de så store?
1: Ja.
2: Nei, men jeg er enig at det litt dårlig gjort å sulte de og bure de inne. Men kan vi ikke bare ikke drepe de og bare la de...
1: Vi kan ikke la det bli rat attack. Rottefest. Nei. Jeg har sett hva de kan gjøre, de jævla.
2: Nei, men er det så mye rotte liksom? Er det så mye
1: hvis du lar de gå løs, så det da. Poenget at jeg tenker kanskje det bedre med disse fellene.
0: Ja.
1: For det da, smekk ferdig, dø.
2: Ja. Ja, men altså, vi I 2026, det finnes vel andre måter å knerte rotte på en...
0: Laser sight!
1: Vi tilbyr nå aktiv dødshjelp til alle rotter som ønsker.
2: Ja, for eksempel,
0: da. Ja. Vi sender dem dit.
1: Vet du hva? Mye bedre. Så hvis jeg kan få lov å skrive en artikkel om det på forskning.no, aktiv dødshjelp til rotter, så jeg blir veldig fornøyd.

0: prøve. Ja, i dag kjører vi meningen til Kevin, som en slags callback til tidligere i dagens Petremorgen. Han mener at en quiz må ha minimum to spørsmål for å kunne kalles en quiz. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Bakgrunnen for dette er jo at Arin i dag arresterte meg på at jeg hadde med en charterfeber Roger-quiz, og den quizen bestod av et spørsmål. Jeg vil si et relativt vanskelig spørsmål, og det var det.
1: Ja. Så da er spørsmålet, kan det regnes som en quiz hvis det bare er ett spørsmål? Ja. Stemme i appen NRK Radio. Men Arin, du er jo uenig.
2: Jeg mener at da er det ikke en quiz, da er det rett og slett et spørsmål.
1: Ja, men har du litt mer kjøtt på beina?
2: Nei, det er rett og slett. Det trenger ikke å forklare mer enn det. Jeg men synes det er tydelig nok.
1: Vi konkurrerte jo liksom hvem som svarte riktig på spørsmålet da.
2: Ja.
1: Så sånn sett er det jo quiz.
2: Jeg vil ikke, nei, for
1: fordi
2: da er det...
1: Fordi jeg er enig at hvis Jonas hadde spurt har noen av dere tatt oppvaskmaskinen? Og så hadde vi svart ja eller nei på det. Ja. Så jeg er enig, det er ikke et quiz, det er et spørsmål.
2: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm er, så er ikke det en quiz.
1: Hvis du introduserer deg som en quiz og har med lydene til en quiz, så er det jo litt en quiz.
0: Litt av poenget er at jeg også hadde med pling! Jeg hadde med lydeffekter.
2: Det var et gameshow,
0: et gameshow-element til det, og derfor mener jeg at det er en gyldig quiz. Dessuten så har vi begrenset med tid i radioapparatet. Vi kan ikke prate så lenge vi bare vil.
1: Ja, for jeg merker at akkurat nå så vipper nok jeg mer på Jonas i siden, altså, fordi det, men jeg vil gjerne høre fra noen som kan gi meg et argument om hvorfor en quiz må være mer enn et spørsmål.
2: Hvis det er en quiz, så er det flere spørsmål. Hvis det er ett spørsmål, så er det bare et spørsmål.
0: Jeg lurer på også om kanskje, hvis det er, altså, da må vi øke her litt mer. Vi kan ikke si to spørsmål heller da, hvis man skal følge denne logikken. Det, for jeg tipper da at Arin, du heller ikke mener at hvis jeg kommer og stiller tre spørsmål på rappen, følger du dataen på en quiz, liksom?
2: Ja.
0: Nei, det er noe sier bare
2: for deg. Jonas, er det her en quiz, eller?
0: Nei, det hadde du ikke gjort.
2: Er det en spørreundersøkelse,
1: eller? Folk må gjerne komme gode argumenter til enten de tenkte det ene eller det andre i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør gjerne det, så vi kan få avklart dette en gang for alle, og avgjort av hvorvidt jeg skal gidde å ta med sånne quizzer noen gang igjen i P2-barn.

0: må prøve.
1: I dag så er det Kevin som mener at en quiz, det må være minst to eller flere spørsmål. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Bakgrunnen er at jeg hadde med en charterfeber Roger quiz, og jeg spurte hva sier han her?
2: Nei, jeg tenkte på å si om...
1: Det var ikke gyldig quiz. Det var ikke godkjent, dessverre.
3: Jeg mener at... Hvis du stiller ett spørsmål, så er det bare ett spørsmål. Du må ha flere spørsmål for at det skal bli en quiz. Andy er helt enig. Og du finner aldri quizbøker, for eksempel, som bare har en side med ett spørsmål. Den har flere sider og flere spørsmål.
4: Men han la ikke det mer om at hvis du lager en quizbok, så er det vanlig at bøker har flere sider.
3: Mm. Kan ikke en bok bare ha en side da? Det går an at en bok har en side også.
1: Ja, ja, da har du sett det, Arin.
4: Det er kanskje en sånn Arin-bok, litt lettlest.
3: Kanskje det.
1: Anonym skriver, Arin, kan ikke du svare på dette quizspørsmålet ditt, som du mente ikke var et quizspørsmål da?
3: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm er, så er ikke det en quiz.
1: Ja, hva er hovedstaden i Stockholm, lurer Anonym på?
3: Det er Sverige, selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant, da henger vi med. Siv skriver at begrepet quiz, det defineres bredt som en form for konkurranse, test eller lek, der man svarer på spørsmål. Det finnes ingen faste regler som sier at en quiz må bestå av mange spørsmål. Det er mitt poeng, egentlig. Det er mer gameshow-element
3: her. Jeg sa ikke mange, jeg sa bare flere enn ett.
1: Ja, men, ja, ikke sant.
3: Men jeg, akkurat nå så vil jeg bare vite hva folket sier. Jeg kan ikke vi bare gå til den avstemmingen og finne ut av...
1: Ja, nå avgjøres det hvorvidt vi noen gang igjen skal ha sånne ettspørsmålskvisser. En quiz må ha minimum to spørsmål med 89% av stemmene. Ja, det må det.
5: Oh yeah! Det. Oh yeah!
1: Ja.
5: Oh yeah!
1: Ja, ja, ja. Jeg noterer meg.
3: Tenkte meg det. Ja. Nå må gjerne ta med flere enspørsmålere. Nei, men, er det et ord?
1: Nei, jeg kan ikke komme og si «Hei, jeg har med et spørsmål til dere!» Det er Roger i charterfeber. Det kan jeg ikke.
3: Men det kan du jo si, jeg har med et spørsmål. Hva tror dere Roger
4: noen
3: sier?
4: Noen ganger så har ikke massene alltid rett. Jeg føler i dag, folk har stilt seg bak nazisterne i sin tid. Ja. Det var et feil trinn, og noen ganger så innser man det senere.
1: Og for å skyld, det er Arin som er nazisten da i Petremorgen.
3: Ja.
1: Ok, notert. Ok, vi tar en ny mening. Opp til votering i morgen.

0: Simon sin riper I lakken på P3. Får du en rip I lakken hvis du våger å ta med deg en iskaffe I et jobbintervju? Det en rekrutterer I USA som mener at det fullstendig uproft. Isabel Ringnes sier også sånn, ja, kanskje ikke så ille, men hadde ikke gjort det selv. Mm. Hva tenker du som hører på? Det et tegn på at du en dårligere ansatt enn andre? Du melder Petremorne I appen NRK Radio.
1: Linn har meldt seg på. Hun skriver at å komme med iskaffe ødelegg for allmenne sosiale koder hvor den som inviterer inn skal tilby noe å drikke.
2: Jeg synes egentlig det et ganske godt argument.
1: Ja, for de spør jo ofte, eller jeg føler at det ofte blir spurt som, ja, vil du ha noe kaffe eller sånn? Men de kan jo ikke spørre om det når du har kaffe.
2: Ja.
1: Eller de kan
2: men
1: jo.
2: Jeg føler at Sunniva har et ganske godt svar på det, for hun skriver, hvorfor det annerledes enn at jeg tar med egen latte eller

0: potensielle arbeidstagere da, og sjekke sånn, dette et sted hvor jeg kommer til å trives? Hvis det et sted, for eksempel, da, som inviterer til påtvunget svømming i elva hver fredag morgen, for eksempel. Skal jeg jobbe der? Kanskje ikke. Hvis de nekter meg å drikke iskaffe, skal jeg jobbe der? Kanskje ikke da heller.
1: Jeg føler kanskje det noe litt barnslig med iskaffe.
2: Ja, men det det jeg sier, det denne bølgen av unge piker. Unge piker.
1: Disse er deles unge pikene.
2: Disse er deles unge pikene som blir så glad i iskaffen med sirup.
1: Nei, jeg føler at, ja, for det, ja. Det er egentlig ikke, problemet er ikke at kaffen kald. Problemet er at det is, det fløte, det sukker, det sirup, det drikk kaffen din.
0: Hvis du hadde kommet med en egen beholder da.
2: Har du aldri hørt om en iced americano?
1: Nei.
0: Hvis du tar det med i en termos, en sånn termokopp, det ingen som merker at du har det da.
1: Nei, jeg tror faktisk men ja för det ja men det är liksom jag kan aldrig att dukka upp med termokopp på jobbet
2: ja, jag ska ha iskaffe din i en Stanley cup liksom det ja. Det igen så blir det då ödelägger du smaksupplevelsen din du tar inte med dig ett vinglas eller du tar inte med dig vin I en termos
0: start för dig själv ja, ja. Då har du inte varit I Holmenkollen på vintern och folk står I för där är det mycket rart I termoser
1: jag vet inte fan jag känner ju det är lite nådelöst uansett I jobbsituation Og det her kan jo hende at det her blir brukt egentlig mer som så det ble nevnt I sted, at det en slags unnskyldning til å si nei til folk. Ja. Fordi det så mange. For jeg tror at hvis jeg hadde hatt 1000 søkere, og jeg fikk I oppdrag å ansette en, så hadde jeg bare begynt å funne opp rare regler jeg også.
0: Ja, det blir sånn der gjett vembrett på en måte, hvor du bare, du ribbe, har du bart, da det ikke deg, ass.
1: Ja. Spist du ribbe på julaften? Ok, du ikke med videre her, I hvert fall.
0: Hva var svaret på spørsmålet da? Hvis, ok, ja, jeg skal ikke spørre. Ok, jeg lurer på om det kanskje finnes en fasit. Muligens, I hvert fall hos en person en mann som mange blir kjent med gjennom spillet, som driver bedriften Bli Vakker vi skal ringe og spørre hva han hadde gjort hvis noen dukket opp med iskaffe hos han I look up from the ground to see your sad and teary eyes you look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you

0: er tirsdag og 29. september, og da tenker du sikkert, ah, det er høst på sitt aller fulleste opp å si. Nei da, det er ikke det. Det er her.
1: It's the most.
0: Det er jul!
1: Det er jul, motherfucker.
0: Jul er her!
1: Det er julevarer i butikken. Kakemenn, blant annet. Har jeg sett med mine egne øyer.
2: Ja, kakemenn, det er de hvite
1: mennene. De ariske pepperkakene.
2: De ariske pepperkakene med litt sånn røde striper.
0: Ja, og som også er vestlige, den forstand, de er veldig tjukke.
1: Hva er de der?
2: Ja, har dere noen gang smakt? Jeg har aldri smakt
1: det. Jeg har smakt en sånn. Jeg trodde det var en pepperkake som var litt lite i syden, hvis du skjønner.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg trodde det var en litt lite sted pepperkake. Det var ikke det det var.
2: Men hva er det? Jonas, har du smakt det?
0: Jeg har spist kakemann. Er det noe det heter om jeg har spist kakemann?
1: Jonas er jo en kakemann.
0: Ja, jeg er jo denne personen. Ja. Og som er gøy, fordi jeg har veldig mange sånne røde sår på kroppen også.
1: Ja, ja.
0: Men nei, jeg er litt usikker på hva som lager den kakemannen etter smaken.
1: Det står at det inneholder vetemel, smør, margarin, melk, hornsalt og sukker, men det høres ut som alle sånne oppskrifter.
2: Ja, er ikke det bare alle oppskrifter? Ja, er ikke det pannekakeoppskrift også, liksom?
0: Men det er noe hornsalt, ja, som gjør det at det smaker kakemannen etter.
2: Men det er noe med navnet på, liksom, julekaker og sånn, som bare er så skam. For eksempel julekake. Jeg husker en gang så ble jeg invitert hjem til en venninne som var sånn, Arin, vi skal spise julekake, vil du komme? Og jeg var sånn, hell yeah! Hell yeah! Jeg skal spise julekake, skjønner du? Det er sånn, bare sånn, jeg så meg en krydderkake med glasur, og så kommer jeg til en gigantisk brød med rosiner!
0: Ja, det er kjempenæstig!
2: Å fy faen, det aner du
1: skuffelsen! Men du digger jo rosiner!
2: Ja, ja, men jeg liker ikke rosiner i ting.
0: Ja, men hva med... Ja, bare i neven, liksom.
2: Ja, bare i neven.
0: Hva med sirupsnipp? Var ikke det søtt?
1: Sirupsnipp.
2: Hva er det?
1: Har du smakt fattig en sirupsnipp?
2: En hva? En fattig mann?
0: Har du smakt en fattig mann før?
2: Nei, jeg har smakt serinakaker. Det er
0: ja,
2: kjempegodt.
0: Ja, det er close enough.
2: Litt tørt.
1: Har du spist de syv sortene, Narin? De syv slag?
2: Nei, men jeg husker jeg drev...
1: Sandkaker, de må du ha spist.
2: Jeg drev...
0: Det må du.
2: Jeg tror jeg smakte på de barnehagen en gang, faktisk, ja, ute.
1: Fattig mann.
2: Nei, sånn opererer ikke jeg med.
0: Fatimann da? Nei, det er ikke
2: deg.
0: Da har vi overgrenset her. Sorry.
1: Serinakaker.
2: Ja, det har jeg smakt.
1: Syriakaker?
0: Nei.
2: Syriakaker har jeg ikke smakt på enda, nei.
0: Hva er det for noe? Bare, nei. Ok, ja, mitt poeng er, dere, er det et tidspunkt man skal kjøpe kakemann i år?
1: Ja.
0: Så er det nå. Fordi dette kommer til å være det eneste tidspunktet i 2026 hvor kakemannen er fersk.
1: Det kommer ikke til. De kommer ikke til å kjøpe ny. Nei, det er den samme sengpakka.
0: Jo, men det er så, og de legger jo alltid de nyeste bakerst, ikke sant? Så det blir bare, det kommer ikke til å være noe ferskere.
1: Dårlig,
0: det,
1: spis da noe mens du kan.
0: Helt riktig. Og ikke minst, god jul. Hilsen Peter Barn. Tror jeg. Great music, ja. Jeg da.

0: Stor applaus til Lady Gaga. Always remember us this way. Jeg vil også at du skal huske meg på en god dag. Vi har levert her I drømmelaget, sånn som for eksempel I går, da dette var drømmen til Karianne.
1: Du, jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Rød Isaksen.
0: Samboeren til Karianne altså. Ørjan heter han.

0: hvor hun parodierer Maria Mena.
1: Mange lurer på hvordan jeg klarte å være så raskt ute. Når du skal være landslagsartist, så må du legge i forkant. Torbjørn Rød, du er død, død, død, død, som et brød. Det er jo
0: til. Ja, det var ikke mer som skulle til for at Ørjan fikk en idé.
2: Og så sier min samboer, åh, jeg har skikkelig lyst til å ta en kaffe med han der på en eller annen gang. Jeg har liksom en drøm om det, liksom, å ta en kaffe med han, for han så sinnssykt smart.
0: Så da sender jo Karianne like gjerne en melding til oss i Drømmelaget, i appen NRK Radio. Vi må jo i hvert fall prøve, og da det godt at for eksempel Tone hadde et godt forslag.
3: Ja, jeg hører jo hjemme på lørdagsrådet, og Torbjørn Isaksen har ofte vært gjest der, eller rådgiver da. Jeg vet livet sikkert nummer hans.
0: Veldig godt forslag. Fikk ikke tak i hverken programleder Live eller produsent Dr. Jones mens vi hadde sending i går. Men vi fikk et anonymt tips om å ringe en fysioterapeut i Skien, nemlig Kenneth. Vi måtte bare spørre han. Kjenner du Torbjørn Røe Isaksen personlig?
4: Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Men jeg kjenner noen som kjenner som vet godt hvem han sånn at det jo mulig å få tak i han. Det skal vi klare.
0: Ja, elsker når jeg hører det. Skal det være mulig dette? Men hvem det du kjenner som kanskje kjenner da, Kenneth?
4: Da tror jeg dere skal ringe Mahmoud Farahman. Han har god kontakt med han.
0: Jeg fikk altså numret til Mahmoud også. Han tok heller ikke telefonen i går, men det var godt at vi hadde med oss Eirik, vår våkne lytter i innboksen. Fant direkte numret til Torbjørn på E24 sine nettsider. Der jo han politisk redaktør, så vi ringte vi til Torbjørn og spurte rett ut, er det mulig for Ørjan å få tatt en kaffe med deg?
5: Ja, altså, jeg blir gjerne med. Jeg synes det koselig med glad i kaffe. Det høres ut. Nå vet ikke jeg noe om samboeren til Karianne, men hun høres jo veldig solid ut.
0: Det hun jo også. Vi måtte jo ringe opp Karianne og fortelle om dette, ikke minst få sagt dette til Ørjan, men fader altså, når man på høstferie oppe i Nord-Norge og sitter og holder på i hvert sitt hus, det ikke lett å finne Ørjan i det andre huset.
6: Hei, han Ørjan, hvor han? Han i kjelleren. Ja, det er i går. Hei Ørjan.
4: Hei.
0: Må si at før dette så hadde også Karianne ropt på Ørjan i huset mens vi var på telefon. Ørjan! Veldig gøy å være med på. Vi overratte altså telefonen til Ørjan, ga han den glade beskjeden som han ikke visste noen ting om, og dette var hans reaksjon.
7: Ja, det er sykert, jeg lurer på om det sånn her deepfake AI-greier.
0: Deepfake og AI, det driver vi ikke med her i Drømmelaget. Vi driver bare med ekte vare. Og det takket være deg som hører på. Vi skal fortsette med drømmen til Per Magnus etter litt musikk. Aller først nå, Ella Langley med Choosin' Texas.

0: Frida Kahlo av Marstein, 10:30 denne tirsdagen, hvor vi egentlig skulle ringe opp Per Magnus, som har feiebildrømmet på vegne av morra si. Bare for å skravle litt, egentlig. Hør hvordan det går siden sist, hvordan det føltes å få drømmen, i hvert fall et steg i riktig retning mot å få drømmen oppfylt. Takk i telefonen i dag. Så hva er planen din nå, produsent Mathias, du som er sjefen over telefonen?
1: Jeg har pratet litt med Per Magnus siden sist. Han har sagt vi må antageligvis ringe noen kolleger av hun for å få, altså av moren, Eirin. Og jeg har fått navnet til en som heter Trond. Ja, han heter Trond. Det var en kollega. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å ringe han.
0: Er han også sykepleier, vet du det?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg vet bare at de jobber sammen.
0: Men når du jobber liksom innen helse, heter Trond, og jobber i Sarpsborg, da er du trivelig type.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, jeg har trua. Ja, men da ringer vi han i stedet, da. Det er fint, ja. Ja. Takk, Mathias, for at du alltid plukker opp røret og ringer alle vi trenger. Jeg er så takknemlig for deg. Ja, vi er det. Opp til denne pianomusikken, da, gutt. Shit. Rørende.

0: Sabrina Carpenter, Man Child. Nina Gjertsen, programleder i Urørt, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at du som hører på nå går inn på P3N og stemmer på de favoritter og blir årets Urørt i finalen i morgen.
0: Jeg gjorde det nettopp.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Ikke si hva du stemmer på, eller vil du si det?
0: Nei, jeg vil ikke si det, det er hemmelig. Det er hemmelig valg. Urørt-finalen går altså av stabelen klokka 9 i morgen.
1: Stemmer det, da kan man se det i NRK TV eller høre det her på P3 eller P3 Musikk. Yep. Så det er virkelig bare å få med seg, for potensielt sett Norges nye stjerne. Ja. Stå på scenen i morgen.
0: Teddy er nominert, Cowboyfrokost er nominert, Karbon er nominert for et finale-hit, Nina.
1: Tenk at vi både har tekno, rap og country i Urørt-finalen. Det er så mange first times. Rap har vært der før, så klart, men sånn, ja, vi snakker et teknoband som kun spiller instrumentalmusikk. Aldri vært med i Urørt-finalen, tror jeg.
0: Jeg så jo alle disse på Bylarmfestivalen tidligere i høst. Så utrolig gøy alle live, alle tre. Her har, uansett hvem som vinner, så er de stjerner alle sammen, men den som vinner får jo en litt ekstra spesiell premie, den som blir årets Urørt.
1: Det stemmer, vi snakker P3 Gull 6. november, en spillejobb side om side med Norges største artister. Det er jo utrolig stas, utrolig viktig da i dagens musikkbransje å vise seg frem, for det er jo mange om benet, og i det hele tatt liksom det sosiale mediekjøret vi lever i, ja, da er jo det visuelle viktig da, vet du, så det å vinne en ekstra stor opptreden, det er ikke dumt.
0: Hvordan er det med deg før morgendagen, Nina?
1: Jeg har fått negler!
0: Her er de, vet du. Jeg har aldri, drakt dem ordentlig.
1: Jeg har aldri fått ordnet neglene før, og da tenker jeg, da mener jeg alvor, men Guri Malla, da jeg skulle ta på meg linser i dag, finmotorikken, den er jo ikke der. Hva i all verden, hva er det folk... Hvordan klarer folk det her?
0: Men Nina, du skal heldigvis ikke stå på scenen og ta på linser i morgen. I morgen klokka 9 så skal du lede oss gjennom Urørt-finalen 2026. Jeg ønsker deg masse lykke til. Gleder meg til å se deg i action. Jeg har sett hva du skal ha på deg, og du blir grisedeilig, jenta mi.
1: Åh, ja.
0: Det er det viktigste. Musikken, andre plass, at Nina er deilig på scenen i Urørt-finalen. Det er det viktigste for meg. Vi tar litt musikk fra en av finne listene vi. Karbon, Fight for Club.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets Urørt?

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: og Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til dine venner i radioen og podcastens gjester.
2: Vi er dine venner.
1: Vi er dine venner, ja, til deg som hører på. Og velkommen.
3: Jeg fikk ikke offentlig lang strupe.
2: Nei, Markus. En varm allerede fordi den var vond.
3: Ikke fordi den var vond, jeg pustet inn samtidig, og da landet den feil.
1: Nei. Jeg pleier ofte å gjøre det der. Og en gang så pustet jeg inn mens jeg spiste brødskjøv og salami. Så salamin forsvant opp i
3: nesa. Opp i hjernen på det. Og nå tenker du med en salamiskiv.
1: Ja. Det er kun en salami der. Så det er ikke
3: ingen
1: rart at det
3: går litt takt.
2: Men kunne jeg da komme ut av nesa potensielt?
1: Ja, hvis jeg hadde jobbet hardt nok, men jeg fikk den heldigvis ut. Men det var litt traumatisk faktisk. Det var panikk, for jeg lukta salami innvendig. Og det er en rar følelse.
3: Ja, det skjønner jeg. Det må nesten være som jakten på nyresteinen. Kan lage en oppfølger, jakten på salamiskiva. Inne i huvudet ditt.
1: Ja,
2: det vil jeg så.
3: Ja, og jeg og Daniel flyr inn i huvudet ditt og begynner å lete til salamiskiva. Eller jeg flyr inn i huvudet, Daniel flyr inn et annet sted, men vi skjønner alle ord. Ja,
2: vi skal møtes på midten.
3: Vi møtes på midten. Vi møtes i magen.
1: Det kommer neste år.
3: Ja.
1: Hva er det vi skal ta oss til i dag?
3: Vi har jo neste taler, som er vår talespalte her i Sjestad, hvor dere to i dag, Anna og Daniel, skal konkurrere i å holde den beste talen. Og taletypen dere skal ha i dag er rett og slett avskjedigetstale. Det betyr at noen har blitt sagt opp på jobben. Det er nedskjæringer på jobben dere er i. Ja. Og dere skal ha en tale denne dagen hvor det er nedskjæringer. Så dere kan selv velge hvem dere er. Om du velger å være sjefen som sier opp, eller en trist ansatt.
1: Oi.
3: Sånne ting velger dere selv.
1: Okay, ja.
3: Og så skal jeg kaste en siste ting på deg når dere går opp for å tale.
1: Ja.
3: En siste ting dere må ha med i talen. For eksempel, du skal si at du tar med deg alle post-it-lappene på kontoret. Hvis du går. Ja. Sånne ting. Så det blir spennende å se hvem som er best. Jeg gleder meg.
2: Det blir et eksempel.
3: Nei, det var et eksempel. Ja. Helt riktig. Aner ikke hva det blir. Før du står oppe.
2: Vi skal også ha Smalltalk-spalten, fordi det er tirsdag i dag, kjære lytter, og da trenger vi at du som hører på sender inn til oss i appen NRK Radio forslag til Smalltalk-emner. Det kan for eksempel være da et Smalltalk-emne og bli avskjediget på jobben. Er det et Smalltalk-emne? Det bestemmer du som hører på.
1: Mm, det er du som tar den avgjørelsen. Det er også tid for Anna blir fette kokforbannet, der jeg skal ta opp en ting med dere som har gjort meg kokforbannet den siste tiden. Vi skal til fotballkampen jeg var på søndag. Men aller først så skal vi ta runden på livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Metropolen sin Hvem vet, den fikk du hos oss i Siesta på P3. Vi skal sjekke livsgnisten på skalaen 1-10. Det sånn vi på en måte åpner hver bidige Siesta-sending. Hvordan går det med dere i dag?
1: Jeg kan starte. Jeg var ute og drakk øl med en kompis i går. Og vi var på en pub som jeg ikke vil navngi.
0: Der holdt jeg på å rope det ut. Dere var på gangen.
1: Ja, nei.
2: Altså, hvorfor ikke?
1: Fordi det som skjedde der, jeg vil ikke at de som jobber der skal vite at eller jeg vil ikke at folk skal vite at jeg var der. Fordi,
0: ok, vi holder det hemmelig.
1: Ja, det var en pub. Først var jeg ute og spiste på en ny en som heter Billy Bob's, et eller annet, som sånn der American Diner-aktig. Ja. Så gikk vi videre til
0: en
1: annen
0: pub. Og det var den jeg mente.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja. For den kan jeg si. Men ja. Så gikk vi på en pub etterpå, som var et stykke unna, her i Oslo by, hvor vi først setter oss ned og tar en øl. Da kommer det en dritingsfyr, eller han virker også helt gal, gigasvær mann. Skikkelig, altså ekte svær
2: feit liksom, eller
1: høy og jævlig, holdt jeg på å si. Han kommer med en pose, en ekstra pose full av ting, en pils, og så løper han bort til et bord hvor det sitter fire stykker, så roper han, hello you guys, are you in the IRA? Are you in the IRA? Are you in the IRA? Og så står det bare sånn, som noe sånn iske...
2: Ja, det var dem som kjempet mot engelsk.
1: Ja, og ingen skjønner hva han snakker om. Så bare går han ut i midten av rommet og skriker, IRA! IRA!
2: Ubehagelig.
1: Men så søler øl på jakkene til folk alt mulig. Og så blir han til slutt vist ut av lokalet, som seg hører og bør.
0: Litt for sent.
1: Litt for sent, ja. Og så skal min venn da gå på do. Og dette en pub hvor det en annen etasje. Den nå stengt, men det en do der oppe som vi har brukt før. Så han går opp dit. Og så kommer han plutselig ned, jeg synes det tar ganske lang tid, så jeg tenker han driter, det gjør han ikke. Han kommer ned, så sier han, vi må gå.
0: Nei.
1: Så hvorfor det? Nei, jeg var på den doen oppe, det var masse vifter utenfor. Jeg skjønte ikke helt, så jeg gikk inn, og så ser jeg når jeg går ut at de har lagt sånn nytt på gulvet der, så nå har det liksom blitt satt fast fotavtrykk fra meg i det nye gulvet.
0: Nei,
2: fy faen.
0: Nei,
2: idiot.
1: Så vi har da ødelagt gulvet der, på doen, på dette stedet. Og nei, vi, så tenker vi, skal vi si ifra, skal vi ikke si ifra? Vi sier ikke ifra, nei, vi bare drikker opp ølen og går.
2: Så gikk bare?
1: Ja, vi gikk, ja. Så jeg legger meg på åtterne. Det var en artig kveld for meg, for det var ikke jeg.
0: Men nei. Jeg skulle si, du har jo ikke ødelagt noe.
1: Nei, jeg har ikke ødelagt noe.
0: Du er jo indikert.
1: Men jeg, altså det kunne like godt vært meg, det er derfor jeg forteller, for det kunne, og
0: ja. Det er jo en veldig, Markus Vangen ting ja, å gjøre.
1: Men selv jeg skjønte at, ja. Doen nede skal jeg bruke nå.
0: Nei.
1: Så da var så, og det var liksom, du så under skoene hans, der var det masse grått fra gulvet.
2: Oi. Så hvis du følger fotsporene, så finner du den som
1: du
2: gjorde.
1: Du kan finne den skyldige.
2: Oi, dæven.
1: Jeg vil ikke nevne navnet på han heller.
0: Shit, men hvis noen som jobber på den puben hører dette, da vet de jo hvem de skyldige er.
1: Nei, for jeg har ikke sagt hvilken pub det er.
0: Og du har ikke sagt...
1: Eller jeg har sagt... Altså,
0: navnet på han kompisen, og det var ikke deg.
1: Det er sant, og de vet jo at de jobbet på et sted hvor det var en fyr... Det var vel et sted hvor det gikk en fyr ut og ropte IRA.
0: Og det er vel et sted der det plutselig er et fotavtrykk inn på badet.
1: Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert.
0: Men jeg legger meg båten. Men du vet ikke hvor jeg var.
1: Ingen vet hvor jeg var.
2: Men spennende å se om de klarer da å finne ut... Det finnes jo sånn i detektivene. Ja. De kan jo se på fotavtrykk og finne hvilken sko og skonummer. Så hvis de går skikkelig til verk, så kan de jo bli avslørt.
1: Absolutt.
0: Men det er på en pub, det går bra, tenker jeg.
2: Det er på en pub.
0: Ja.
2: Min livskrise er på 4, for jeg ble rett og slett tatt på senga i går. Jeg gikk hjem etter å ha vært på kino med min kjære, og var ganske sånn tankefull der vi gikk rundt i byen.

0: som stod da, en svær fyllik I 40-årene, som stod da og ropte mot meg, og tok meg, skulle liksom ta meg handa her midt på gata og si, vi gamle og glade vi.
1: Var han skalla?
0: Men hva skalla hadde caps?
1: Da kan det ha vært den samme fyren.
2: Nei!
0: Ja, for det var, ja, jeg tror vi var rundt I samme strøk.
2: Nei!
0: Ja.
2: Har ikke møtt på samme gærning.
0: Men jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg litt roast da, at han ser at jeg gammel. Vi gamle og glade, vi, ja. Vi to skulle liksom ta med andre, så det likte jeg ikke.
2: Nei, så, så jeg føler kanskje at du yngre enn det du Nei.
1: Kanskje. Så jeg bare ett spørsmål til den store, Daniel. Du var på kino, hvilken film sa du så igjen?
0: Digger.
1: Ja. Snakker ikke vi om å se den da? Snakker om å se den vi.
0: Det derfor du har vært litt muggen I det siste.
1: Ja, I det siste jeg har klart noe muggen.
0: Ja,
1: men... Du har jo sittet og jobbet, du har jo ikke, hatt, du har ikke sagt et ord, for du har jobbet med et innslag som kommer senere, så det jo...
0: Nei, jeg jobbet med en video og litt innslag, men jeg merket at det var litt sånn usnakket med oss. Ja, men den filmen har premiere på fredag, og så fikk jeg plutselig sjansen til å se den på mandag. Og så skulle jeg til å spørre deg I går om du ville bli, men da du planer med kompisen.
1: Jeg bare sier at...
0: Men Markus,
2: Er det et vennskap som I ferd med å ryke?
0: Nei, jeg veldig... Men Markus, jeg har lyst til å sånn igjen Så vi kan gå sånn igjen Så skal jeg spanne litt popcorn på deg alt blir som det var før
1: Alt blir som det var før Anna, hvordan din
2: innsats? Nei, den... Jeg får vondt på
1: Er det salamen som tenker opp
2: igjen? Jeg har litt glemt av hva jeg skal si Men,
0: nå, du finner ut
2: Jeg har et spørsmål som jeg bare tar kort og gærlig nå.
1: Så du driter livsnisten for et spørsmål da? Sist å spørre til meg
2: nå. Livsnist 6. Jeg har kjøpt meg et julepuslespill, og det for tidlig å pusle jul?
0: Nei.
1: Nei, for du må ha det klart til jula kommer.
2: Jeg bruker kanskje da 4 dager på å pusle det da.
0: Hvor stort det?
2: Det 1000 brikker.
0: Og det motivet ja?
2: En sånn julegate. Jeg skal vise deg etterpå, det veldig, veldig koselig.
1: Julegate.
2: Julegate.
0: Pass på noe.
1: Og juletøyengate. Ja, ja.
2: Men sex, jeg håper dere får rydde opp I det kinogreiene deres.
1: Aldri.
2: Det satt meg ut.
1: Det satt deg ut I julet.
0: Dæven. Skal ikke bryte.
1: Nei, vi har kjørt vennskap, og du har kjørt tankespinneri.

0: Sein sin låt Die For Me fikk du i siesta på P3, hvor vi skal inn i Smalltalk, der du som hører på i dette sekund har en oppgave. Du går inn i appen NRK Radio, sender oss en melding om hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke, altså et tema.
1: Ja, du kan kaste hva som helst på oss her i siesta, så skal vi ta tak i det smalltalk-emnet og utforske det. Finn ut, det her smalltalk-emnet et godt smalltalk-emne? Det skal vi prøve oss på.
2: Ja,
1: jeg gjentok meg selv.
0: Emne eller emne.
2: Nei, så du kan sende inn hva som helst. Vi skal rett og slett da gå hjem det for deg. Så hvis du redd for å på en måte, hvis du står i heisen og tenker, faen, hva skal jeg smalltalke med Kjersti på jobben om? Er iskrem et godt smalltalk-emne? Svaret selvfølgelig, jo selvfølgelig ja. Men da kan du sende inn til oss, og så tester vi det for deg. For jeg.
0: Prostalegen.
2: For eksempel.
0: Ja. For det jo litt sånn på kanten, men det innenfor allikevel?
2: Det er jo det han dreier på.
0: Hæ?
1: Ja, du mener smalltalk å snakke om, men ikke det han dreier på med.
0: Ja.
1: Om det innenfor eller ikke.
2: Vi vet fordi, hva din stil er fordi.
0: Du har ulike holdninger til det selvfølgelig.
1: Jeg tar sterk avstand fra det frostadagen dreier på.
2: Men du går hardt i malinga hvis du går inn i heisen og begynner umiddelbart til smalltalk frostamann. Ja, tenker du da? Ja. Det jo i fitta. Er det koser, eller?
0: Den lei.
1: Sniffer lukter godt da.
2: Det lukter godt.
0: Nei. Men vi vil i hvert fall bryne oss på
2: Bryne.
0: Jeg trenger støtte.
2: Jeg er veldig contentum.
0: Momentum.
1: Fremdrift.
0: Okay, nå skal jeg omstille meg.
1: Ja,
2: gjør det.
0: Du som hører på, gå inn i appen NRK Radio, send inn et forslag til hva du vil at vi skal forsøke å smalltalke, og så skal vi sjekke da om det funker.
2: Og det er som jeg pleier å si, ingen smalltalk-emner, ingen prat. Du har din oppgave.
0: Da blir det stille på radio.
1: Gjør det, gjennomfør det.

0: Alesso Tove Lo sin låt Heroes, den fikk du i siesta.
1: Smalltalk.
0: Nå skal vi smalltalke dine forslag, altså du som hører på, som har sendt inn i appen NRK Radio. Hva er det vi skal begynne med?
2: Vi har fått inn en melding fra en som kaller seg Marius HD. Jeg vet ikke om det fordi at han i high definition, men burde kanskje oppgradere seg selv til 4K.
3: Eller Blu-ray. Nei, Blu-ray kanskje HD.
2: Jeg tror Blu-ray HD. Jeg
0: har aldri skjønt hva HD er.
2: High definition, altså hvor man piksler det. 1080 piksler er det på en DVD. Nei, på DVD er det 720 piksler, mens i Blu-ray så er det 1080 og 4K.
0: Finnes Blu-ray enda?
2: Ja, selvfølgelig. Blu-ray er mest utbredt.
0: Sånn, men det var jo sånn der han... man hadde før, altså...
2: Mener du VHS nå?
0: Nei, man hadde VHS, og så fikk man Blu-ray.
3: DVD imellom.
2: Ja, DVD.
3: DVD. Men det finnes Blu-ray senda, eller?
0: Men ingen ser folk på fys. Snakker vi, altså ser, det er jo mest streaming nå.
3: Ja, det er det. Ja, sånn, ja.
2: Men det har jo blitt en oppsving i både CD-salg og DVD.
0: Har dere kjøret mot det sånn? Nei, men det er spent.
2: Ja.
3: Jeg skjønte ikke først hva du mente, men finnes det Blu-ray senda?
0: Ja, fordi det er jo på en måte så gammelt igjen, at Blu-ray er jo... Det kom jo i 2010, liksom.
3: Men det er som Daniel sier, nå vil jo folk eie ting selv, fordi når hvis du har Netflix, så plutselig vil du se Frihetens regn, så er den borte, da. Ja. Må få deg Viaplay, da.
2: Og da setter du med skjegget postkassa.
3: Men hva skriver Martin High Definition?
2: Marius High Definition skriver smalltalk-forslag fra kidsa. Han er barn, da. Angivelig. Sure sokka.
3: Kanskje det er barna han har fanget i kjelleren, for eksempel?
2: Ja.
3: Det kan det være det, jo.
0: Ja.
2: Vi kan gjøre det.
0: Hallo, dere! Hva vil dere vi skal smalltalke?
2: Han vil vi skal smalltalke om sure sokka.
3: Sure sokker.
2: Ja.
3: Det er noe man får hvis man, jeg føler hvis man ikke skifter sko hver dag. Sko, hvis du går med samme par med sko hele tiden, så blir det til slutt lukter drit. Ja, men jeg føler det forskjell på kvinner og menn, altså.
0: Jeg føler ikke det lukter drit. Det lukter sko.
2: Ja. Det lukter sko.
0: Ja. Men, jeg hadde her siden mai da, som relativt ny.
2: Men hvor ofte bruker du dem da? Hver dag? Eller skifter med noen
0: sneakers? Ja, cirka hver dag.
3: Har du bare ett par sko?
0: Nei, men jeg har liksom ett par sneakers i rotasjon på en måte. Så jeg får liksom, jeg har flere, men jeg favoriserer det.
3: Ja.
0: Så jeg greier ikke å bytte mellom, da vil jeg kun gå med dem.
3: Ja, sånn det. Jeg må alltid ha 3-4 par med sko, for å kunne rullere, også fordi jeg har en hel som sliter i sko.
2: Du har det,
3: Men det også hovedpoenget med det, for at ikke, det skal lukte drit til slutt.
0: Ja,
3: for det kan det lukte død. Ja. Ja,
0: for du... Jeg har ikke opplevd det på meg selv, altså, det må jeg si.
3: Ja.
0: Det lukter
3: da er du heldig. Død. Nei, men det føler jeg et, det vil nesten si et manneproblem.
0: Ja.
3: Og det derfor jeg også går med innesko, for ikke gå med samme skoene hele dagen. For jeg føler at til slutt så lukter det død.
0: Ja.
3: Og så må det hives.
2: Ja, for dere begge har jo begynt å gå med innesko.
3: Ja.
2: Du har bare utesko.
0: Jeg går med innesko på vinterhalvåret. Da går med innesko.
2: Ja, nettopp. Jeg selv så en herre som har slit med at det kan lukte fra sokken min.
0: Mm.
2: Det ganske svårt å snakke om.
3: Det det.
2: Ja, jeg har vært inn om, jeg har til og med gått et steg og gått inn med en fotterapeut, som det heter. Jeg trodde at det var noe som gjorde det. Men så var det liksom, nei, det er helt vanlig. Du har ingen sykdommer, det er bare stinker litt av hvis det går med en hel dag.
3: Det skjer. Jeg kjøpte til meg en gang sånne der såler som skulle lukte bedre, men det lukta, det er som, vet du hva, det må jeg si til deg der ute, det er som når du sprayer som dassspray etter du har drittet. Det var helt jævlig.
2: Ja, nettopp. Ja, du sminker grisen.
3: Ja, du sminker grisen. Det stinkende grisen.
0: Men jeg tror kanskje det, altså sånn, det at man ikke går med sokka en hel dag, man må liksom la fotene puster litt også, tror jeg er lurt.
2: Ja, for du har, det har ikke noe med hvilke type sokker du har, om det er hvite eller svarte sokker.
0: Nei, jeg tror ikke farger noe å si, det er jo veldig materiale.
3: Hvite sokker lukter ikke.
2: En ting som har funket på meg på sommerholdere, som jeg har ikke gjort det i sommer da, men tidligere, sånn talkum. Og hatt sånn talkum over fotene.
0: Ja.
2: Funket eksemplarisk mot det.
3: Ja, jeg tror bare
2: du også, du må jo skifte sokker. Jeg sniffet fra foten min.
3: Gnidde på sin kokain,
2: ja.
3: Nei, men jeg er enig. Og så det verste man gjør er jo hvis man går en dag barbeint i et par sko, så da...
0: Da er skoene
3: adlatt. De skoene er gone.
0: Ja.
3: Skoene er gone.
0: Men mindre det er Sindele sandaler.
3: Sandaler, ja.
0: For det er på en måte laget for
3: å gå. Jeg tror sammen med det er Zendaya.
0: Zendaya, da.
3: Jeg pleier å ta foten inn i Zendaya og bruke hennes sko.
0: Jeg tror hun ikke har tåfislukt, altså.
2: Hva tror du hun lukter? Eller det er ekkelt
0: spørsmål. Godt, tror jeg.
2: Hva tror du lukter?
4: Det lukter rumpe eller Oslo.
3: Hva som
4: det
3: er her?
0: Fatter du Daniel er her? Den la det opp til selv. Fortsett.
3: Han har ikke sagt noe.
0: Nei, men han har sagt at han har toffislukt, så det er
3: det. Den la det opp til selv.
0: Ikke skyld på meg for det.
2: Takk for det.
0: Det sure sokker er helt jævlig. Man må i hvert fall bytte sokker hver dag hvis det er noen der ute som ikke gjør det.
2: Shame!
3: Ja, da lukter dritt. Den legger du opp til selv.
0: Ja, den legger du opp til selv. Fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Ingenting er for stort, dumt eller lite for oss.

0: Girl in Red var det der låta, den heter Hemingway.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker, det du som hører på å sende inn, så det bare fortsatt å sende inn forslag i appen NRK Radio, den åpen, egentlig bestandig.
2: 24-7. Det var usmudd av meg, jeg beklager.
0: Du er litt usmudd av å telle de overgangene her, men det greit.
2: Jeg så utrolig fremme i skoene, skjønner nok. Det derfor jeg bare hiver meg på.
3: Det derfor det så sterk lukt fra skoene dine. For du fremme det.
2: Godt bilde. Vi har fått inn en melding fra Kristoffer, som vil at vi skal smalltalk om pasjonsfrukt, eller frukt generelt. Det kan dere bestemme, skriver Kristoffer til oss.
3: Pasjonsfrukt smak, det beste i verden, mens pasjonsfrukten,
0: æsj,
3: er jævlig ekkel.
0: Det er en froskeegg-aktig.
3: Ja. Du føler at du spiser alien-egg. Mm. Du føler at du spiser alien-egg, altså.
0: Det er godt å bare slikke en pasjonsfrukt.
3: Bæsje, hva for noe?
0: Slikke en pasjonsfrukt.
3: Åja, gjør du bæsje du, eller?
2: Litt, men jeg klarte å legge god vilje til.
0: Jeg sa bare slikke, så det er bare slikke.
3: Jeg skal bare slikke, slikke, slikke pasjonsfrukten. Nei, det er forsiktig.
2: Slikke på skallet, da, eller?
0: Nei! Jeg slikker jo ikke på skallet!
2: Unnskyld meg, men jeg har misforstått hva pasjonsfrukt er.
3: Jeg får hjertefeil.
2: For jeg blander alt.
0: Vi tuller ikke med sånn.
2: Jeg blander... Vi ses, tar avstand fra deg.
3: Vi har ingen humor på hjertefeil, etter min far for hjertefakt. Så har vi ingen humor på det.
0: Det lærer vi ikke av.
2: Vi legger oss flat, Markus, beklager.
3: Vi? Har du? Det lærer du opp til selv.
2: For jeg blander pasjonsfrukt, nektarin og plomme.
3: Hvem av den tenker du skallet slikker på det?
2: Nei, men derfor jeg så for å sleike plomme, det var det jeg så for meg, at skallet.
3: Hey. Skal jeg til Jan og sleike plomma? Nei, sorry.
2: Hallo?
3: Ja, det likte jeg.
2: Det er kvinne i mitt liv du snakker om, ikke snakk sånn.
3: Ja, din trolove da.
2: Men det er derfor jeg så for meg det bildet å slikke en pasjonsfrukt. Ja. For det er veldig naturlig å sleike opp det froskeeggene der,
3: ja. Ja, sånn, ja.
2: Men selv så har jeg ikke så sterkt forhold til selve fruktene. Vi har jo et fruktfat, skal jeg si, her i NRK.
3: Ja, som han er Jostein Solsten kommet med når vi har 24-timerskjenning. Ja. Nå kommer det bokstavt alt med fruktfat.
2: Ja, det var, det bongna frukt.
0: Et trai. Nei, hva kalte vi det? Et trau.
2: Trau, ja. Et trai.
3: Øystein Trai Spetal.
2: Oi.
0: Ja.
2: Jeg så at datteren skal selge leiligheten til 55 millioner.
3: Oi.
2: Jenny Spetal. Da går det bra med han.
3: Er ikke han litt kommunist? Hvordan kan han være rik og kommunist? Det er det blandet med noen annen.
2: Jeg tror han er veldig langt ifra kommunist.
3: Ja. Hvem er det jeg tenker på da?
0: Jeg.
3: Steigan! Steigan! Jeg tenker på Steigan!
0: Hvem er det?
3: Yes!
2: Ikke gjør nazi-hilsen.
0: Hvem er Steigan?
3: Han er sånn
2: russisk. Peil Steigan, det kan hette.
3: Jeg husker ikke, jeg er sånn russisk venn. Ja. I skrivelis! Steigan!
2: Han
3: har... Paul
2: Steigan.
3: Du
2: blir
3: redd.
2: Paul
3: Steigan,
2: ja. Han har vel koblinga til AK på... Ja, det er jævlig vanskelig å si AKPML, som er gamle røtta. Nei, men på Steigan er ikke det vi skal
3: ha. Han har ikke noe med frukt å gjøre.
0: Om han liker pasjonsfrukt, det aner ikke vi.
2: Han sleiker pasjonsfrukt.
3: Han er kommunist, og det er jo litt sånn kommunistaktig system på frukten her i NRK.
2: Ja.
3: For det er kun lov å ta to.
0: Og det kan jeg bare se med en gang. Det driter vi.
3: Men altså, man skal spise fem om dagen.
0: Ja.
3: Hvordan skal man få tid til det? Fem epler på en dag?
0: Men jeg tror du kan jo drikke et glass med jus, eller spise brokkolisuppe.
3: Det er sant. Men,
0: sånn at da har du jo...
3: Men det er ikke også... Grønnsaker går jo på noe annet igjen. Det sånn
2: nei, det deler fem med det.
3: Åja, er det? Ja. Da er det jo ikke sånn.
2: Det er ikke et problem.
3: Men jus, det er bare piss. For da får du... Det er jo super mye sukker.
0: Ja, men det kommer an på om den er fersk presset på sinus, for eksempel.
3: Ja.
2: Ikke tilsatt med drit?
0: Nei. Tilsetningsstoffa.
3: Ja, det er jo ikke bare det.
0: Det er skummelt.
3: Det er jo litt det samme som når man for eksempel spiser tørket frukt, så får man seg mye mer sukker fordi det blir så lite. Ja, selvfølgelig.
2: Men husker dere at det var sånn, hengt opp et skilt om at det kun lov å ta to om dagen, og så skrev man et veldig lang sånn forklaring på hvorfor det var to, og så var det en i NRK her.
3: Ja.
2: Som laget liksom en forklaring, altså regnet ut.
3: Stemmer.
2: Han regnet ut fordi at hvis folk tok flere frukt enn to da, så kostet jo det NRK ekstra penger.
3: Mm.
2: Men så tok han og regnet ut hvis folk leser, alle NRK leser der informasjonsskiltet om at det bare er lov å ta mer frukt, så koster det mer penger enn hvis de tar en ekstra frukt. Skjønner bildet?
0: Det er jævlig gøy.
2: Ja, det var rett og
0: slett. Sånn der setter pris på.
2: Ja,
0: og så er det, man tar ikke frukt hver dag. Altså, jeg tar andre hver dag som cirka, men jeg tar tre, da går det jo opp.
3: Det er sant. Men når du hører at folk på jobb på NRK har tid til å sitte og regne ut det, da skjønner man at det blir tilbudt sluttpakke.
0: Markus, touché.
3: Touché.
0: Fortsett å sende melding til oss. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Det var Kalle med låta Dra tilbake.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Hva skal vi smalltalke nå?
3: Vi har fått inn en melding fra Stigergutt som vil at vi skal smalltalke om bryting. Bryting!
2: Denne helvete sporten.
3: Elgamle?
0: Hvorfor ja. Så du ikke helvete sporten?
2: Jo.
0: Ja. Så du elgamle?
3: Ja, jeg legger til, vet du.
0: Og jeg tror
3: du
0: vet at han sa elgamle. Nå kommer det.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg sa helvete sporten, så tror jeg Daniel bare begynte å gikk videre på en måte, for momentumet.
3: Ja, ikke å ødelegge contentum.
0: Krekke faen, jeg sa feil av contentum og momentum. Dette er contentum. Det er sånn musikkunderlag,
3: for å sette en stemning. Jeg ødelegger contentum også.
2: Har du litt lav selvtillit i dag, Daniel?
3: Neida. Men det jeg skulle legge til var at et bryting stammer ikke fra antikkens Hellas, og drev ikke på med det der også.
2: Jo, men da var det vel nakne.
3: Nei, romersk
0: bryting. Jeg tror det stammer fra tidligere enn det, sikkert. De har vel drevet med bryting for lenge siden.
3: Steinaldermennesker, altså de er klubb.
2: Steigalmennesker.
3: Pål Steigalmennesker.
2: Jeg bryter brød hver dag, får si.
0: Med mine fiender.
2: Med mine fiender.
3: Du bryter med loffen hver dag.
2: Jeg sier på det også,
0: bryter loffen. Og du vinner hver gang.
2: Jeg har aldri tapt når jeg bryter med min egen loff.
3: Rart bilde.
2: Foreningen for menn som ikke klarer å bryte med egen loff.
3: Jeg har loffavhengighet.
2: Jeg er avhengig av å bryte loff.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du skjønner hva det betyr. Men bryting er aldri prøvd meg på det. Hvis jeg skal prøve bryting, så har det vært sumobryting.
2: Hey.
3: Men hva er mest... Hva hares liksom om sumobryting eller bryting?
2: Ja, det jeg har sett når folk, folk som prøver seg på vanlig bryting på en måte, så er det jæskla intenst.
3: Ja, for det,
2: det er så slitsomt å trene med bryterne. Han er tannløse jæveren.
3: Ja, nordlendingen.
2: Jeg tenker ikke å kalle han jævlig. Han som ikke har fortønner.
0: Morten, tror jeg han
3: heter. Morten Steigan.
0: Morten.
2: Hvor er du, Morten?
0: Morten Thoresen. Ja, Morten Thoresen.
3: Ja, hva heter han? Hodeklemme. Ja. Det var bryting, var veldig vind. Fritz Moen. Fritz Ånes, ja.
0: Ja, altså, det skal faen ikke være mulig å få med seg en jævla drit av det jeg sier.
3: Jeg bare tuller. Jeg ødelegger contentum.
0: Jeg kunne gjerne tenkt på å bryte med Daniel.
3: Tror du det?
0: Ja, hodet i klemme, så ta
3: det. Oi, du gir meg kokos.
2: Men tror du at det er du som, hvis det er du skulle bryte på ekte, tror du du tar Daniel i hodet i klemme? Ja. Nei, Daniel, hva sier du?
3: Svin? Feite svin.
0: Spøtta.
2: Sønner en øl
3: videre. På isen?
2: På isen. Nei, ikke på isen, nei. Men, på isen til Fritz Moen.
0: Men jeg synes det virker mest ekkelt å bryte, for jeg liker ikke svette folk. Og det at du skal ligge og liksom bade i hverandre sin svette, jeg skjønner faen ikke at folk greier det. Det er så hæslig. Man tar
2: oljebryting i stedet, da.
0: Ja.
3: Jævlig ekkelig. Få høre løva di.
2: Få høre løva di.
3: Jeg er ikke løva.
0: Nei, det er jo en...
3: Panter? Kattepuss?
0: Nei, en slags sånn kattedyr. Hva heter det for noe? Jaguar.
3: Og jaguar, gepard, panter.
2: Jeg er eller vilt katt og dyr.
3: Jeg får ikke det.
2: Silje Nordnes og Liv Nelvik har jo oljebryta i P3-aksjonen for gamle år siden. Ja.
3: Den videoen så vel du på når du brøyte.
2: Det er første gangen jeg hadde penger til P3-aksjonen, og siste.
0: Så hvis det kommer på igjen, da blir det store summer fra unge bangen.
2: Ja, og den videoen den kan du få av Erlend Lo, han har den på et minnepenne, så du må gå hjem til han og be om den.
3: Smal referanse.
0: Bryting funker som smalltalk-tema. Det var veldig forskjellige bilder av hva bryting egentlig er.
2: Riktig.

0: FR til Siesta og Radiostudio K85. FR til Siesta og Radiostudio K85.
1: Ja, hei, det er Markus og Anna i Siesta, vi sitter i Studio K85. Er det FR, altså dere som har ansvar for at vi er på lufta som prater?
0: Hallo, Siesta!
2: Hallo!
1: Hei!
0: Dette er Bobby Babenschneider fra FR.
2: Ja.
0: Jeg sitter her og ser kamera i studio, at det er bare to i studio, at han feitet skalla idioten er borte.
1: Nei, ikke si sånn om Daniel da. Han er sikkert gått på do.
0: Ja, jeg ville bare sjekke at mikrofonene og linjene og all teknikken fungerer som det skal i radiostudio.
1: Ja, ja, alt går bra, men vi er på lufta nå, så jeg tror du må ikke snakke til oss nå, fordi nå er vi direkte på P3.
0: Ja, vet dere hva FR betyr forresten?
2: Nei.
1: Nei.
0: FR, det er forkortelse for forsterkerrom, og jeg sørger for at dere sier at alle NRKs radioprogrammer kommer ut på lufta, så jeg ville bare sjekke at alt fungerer da, vet du.
2: Men er det som en musikkforsterker liksom? Er det det du oppkaller etter?
0: Nei, det er mer at vi forsterker radiosignalene så de kommer ut fra Radiostudio K5 og ut til det norske folk.
2: Ja.
0: Min livsgnist er på én.
2: Ja,
1: men vi er ikke opptatt av at din livsgnist, det er noe vi har internt oss tre programledere, og nå, altså vi er direkte på lufta nå.
2: Du jobber ikke på radioen, vet du jobber jo i FR, så du har en annen jobb.
0: Ja, jeg tenkte kanskje det var interessert i å høre om min livsgnist, for det skjedde noe helt sykt i dag.
1: Altså, men da må du se det kort, hold det kort.
0: Jeg kjørte Ferrarien til jobb i dag, og tror du ikke det jeg skal svinge inn på NRK, så kjører jeg på Sebastian Solberg.
1: Jaha.
0: Pong, sa det. Da jeg gikk ut av bilen og spurte Sebastian Solberg, hvordan går det, hvordan går det? Og han er jo med på, skal vi danse, og må ikke bli skadet, det er sykt.
1: Men du kjørte på han?
0: Jeg kjørte på han med Ferrarien.
1: Jeg hørte at du hørte på han, så jeg begynte å lure på hva han sendte på P4. Men ok, du kjørte på han. Ja, altså du har skadet han til Skal vi danse, han er jo med der nå, det var jo veldig dumt.
0: Nei, det var det som var så overraskende, at Sebastian hadde ikke en skramme på seg.
1: Ok, det var bra da.
2: Hva kjørte du sakte da?
0: Nei, det kjørte veldig fort, jeg kjørte 80-50-sona.
2: Er det 50-sona imot NRK?
0: Ja, det er men det gikk jo mye verre med Ferrarien min.
1: Ja.
0: Den ble jo total vraka og bare en eneste stor bulk, så Sebastian han må ha et like stort skjelett som en grevling.
2: Kanskje han er som en Wolverine, altså han Marvel-karakteren, at han har metallskjelett?
0: Ja, jeg tror det. Og det var ikke det var eneste som var, det var ikke bare det som var dårlig nytt, grunnen til at jeg er listening til den. For jeg skulle hente bestevennene mine, Lea Ben og Tale Torjusen etter jobb i dag.
1: Okay. Ja.
0: For vi skulle på kino og se den nye dokumentaren Harila Nådeløse Fjell, som handler om fjellkatten Kristian Harila.
1: Bobby, det er jeg tror vi må takke deg. Altså, du må konsentrere deg om at vi er på lufta, og så ba vi deg om å holde det kort. Og det er klart det, når det her bare... Det gir ikke helt mening, rett og slett.
0: Og tror du ikke at når jeg står der med Ferrari-vraket mitt, og en påkjøtt Sebastian Solberg, så plutselig kommer Jenny Skavlan på bikken, og sykler rett på en hundebæsj, som hun skriver på, og kolliderer da med Ferrari-en min.
1: Bobby, du får gå tilbake til å jobbe på FR.
2: Man skal spørre, ljuger du, Bobby? Jeg tror ikke på dette her.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller.
0: Dette er sant, dette er grunnen til at jeg er livsgnist 1.
2: Jeg tror dette er grunnen til at du ikke jobber i radio, Bobby, for du sitter jo bare og ljuger.
1: Ja.
0: Dette er ekte, jeg sitter her i kontrollrommet.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Og tror på dere.
1: Kontrollrommet.
0: Og jeg har et veldig spennende liv.
1: Ja da, jeg skjønner, Bobby, du har sikkert lyst til å være på lufta av og til og mye å fortelle, men vet du hva, vi kan heller ta lunsj en dag. Ha det godt, Bobby. Ja,
0: alt fungerer med teknikken.
2: Alt fungerer veldig bra. Okay, nå skal vi se, Bobby, nå setter jeg på musikk.
0: Hurra!
2: Det funker.

0: Det var Ariana Grande her i Siesta. Tidligere i dag i Livsgnist, Markus, så fortalte, eller Daniel, du fortalte at du hadde vært på kino og sett en film. Så sier du, Markus, at dere to egentlig hadde avtalt å se den i lag, for den har enda ikke hatt premiere.
1: Nokat premiere, men til dagens forsvar, det var ikke liksom, det vi har ikke hatt en avtale satt i stein, altså.
0: Men nei, men skal en avtale måtte være skrevet i stein?
1: Godt parert. Der er jeg fadet med touché, altså. Nei, vi, touché, altså. Da vi så... Jeg heter Brød Svendingsen, altså. Herregud.
2: Altså.
1: Herregud, altså. Da jeg og...
2: Hva gjorde du bare meg?
1: Ingenting. Da jeg og... Da jeg og Daniel var og så Resident Evil.
0: Skrekkfilm.
1: Skrekkfilm. Da vi gikk derfra, så sa jeg, ja, vi må se Digger, og så sa han, ja, det må vi gjøre. Ja, og så takket vi hver for seg, og hver for seg. Og så gikk vi hver
2: for seg. Takk for meg. Takk for seg.
1: Så vi hadde på en måte en løs avtale. Ja. Avtalen er jævla løs, altså, ligger med alle.
0: Akkurat som deg, Daniel.
2: Ja.
0: Jeg...
1: ja.
2: Tør jeg si det?
1: Der,
2: nei.
1: Der er du råd over.
0: Ja. Tør jeg si det? Nei, men ja, en løs avtale. Men allikevel, så, dere så jo Resident Evil forrige uke.
1: Ja.
0: For hadde dette vært noe man sa liksom, i mai, så er det på en måte... Da er det gone, liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo såpass kort siden dere har sagt dere skal se den i lag, og så velger du å se den med noen andre.
1: Hvis jeg og Daniel hadde gjort avtale i mai om å se Digger, så hadde jeg ganske spillet film.
2: Men det kunne jo skjedd.
1: Ja, det kunne skjedd.
0: Ja, det kunne jo vært. Det kommer en sånn film, den skal vi se.
1: Det kommer en sånn film.
2: Men vet du...
0: Slutt å se
1: det! Nei, jeg må gjenta det du sier. Jeg bare, vi har byttet roller. Nå er det jeg som er papegøyen.
2: Ja. Papegøyen. Men jeg legger meg flat, Markus. Fordi, ja...
1: Så flat du kan.
0: Du setter meg virkelig opp i stein da.
2: Nå skal jeg legge meg på bakken da. Legg deg ned.
1: Legge deg ned på bakken.
2: Farlig ned. Nei, fordi at jeg blir rett og slett grepet av muligheten grepet til å se den tidlig.
0: Ja. Ja da.
2: Og den film som jeg gleder meg til og var uhyre spent på.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg i den her gleden for glemt da, at vi hadde en løse avtalen.
1: Ja.
2: Men Markus, som sagt, jeg kjøper popcorn til. Vi går og ser en gang til.
0: Du kjøper ikke kinobillett, men du kjøper popcorn.
2: Ja, men har jeg en kino på den?
1: Ja, jeg tenker å kjøpe kinobillett.
2: Okay. Nei, men bacon snacks. Hva vil du ha da på kinoen? Spannerbuksa på, men ikke... Altså, ikke
1: ja. Jeg vil ha en spoiled med en popcornbøtte til 900 kroner.
2: Selv den din, da.
0: Jeg vil også ha det.
1: Vil du ha en spoiled med en popcornbøtte?
2: Du hater jo det.
0: Jeg vil ha det nå.
1: Dritte lille søstra. Jeg vil ha det nå.
0: Det står Halloween, det er artig å gå rundt og knaske litt knepe med Spider-Man-bøtta.
1: Ja, hva skal du klære ut sånn da?
2: Dasseratte.
0: Da jeg skal jeg klære meg ut som Daniel. Ha med svært videokamera og skinne meg av
2: gapsen. Er det meg? En skalla fotograf?
1: Ja, det går alltid ut på kamera. Skinne meg
0: av. Tusen GoPros.
2: Det er mange GoPros.
0: Jeg har litt lyst til å klære meg ut på Halloween, men jeg kommer ikke til å gidde. Men jeg har litt lyst bare.
1: Men kan vi ikke gjøre det? For vi er, det er jo på en lørdag i år. Kan ikke vi klede oss ut den fredagen? Altså 30. oktober, så må vi klede oss ut.
0: Ja, vi må klede oss ut med det vi har hjemme.
2: Med det vi har hjemme også,
0: ja. Dette er en utfordring.
1: Ja.
0: Vi får ikke kjøpe kostyme. Det
1: er jo kostymen da.
2: Ja, men det er ikke en del av leken, Markus. Det er kun det vi har hjemme. Du står
1: jeg har klart meg som meg selv i dag. Ja, det er smil!
0: Da snurmer det hele meg.
1: Hæ?
0: Mumie? Da snurmer jeg inn i dorull.
2: Som en mumie?
1: Som en mumie?
0: Ja, som en mumie.
2: Jeg skulle bare tydelig. Herregud, putt meg tydelig i harassen. Du er ute i helvete.
1: Du er ute til landet i dag.
0: Jeg er litt ute til
2: det ikke bursdag nå.
0: Jeg følte meg plutselig litt feisty. Det var litt godt.
1: Jeg følte meg plutselig litt feisty.

0: Julie Bergan sin låt Min bydel, den fikk du her i siesta på NRK P3. Det er tid for spalten Neste taler, som går ut på at du, Markus,
1: ja,
0: har valgt en type tale som jeg og Daniel skal konkurrere i å holde.
1: Det er riktig, dere skal rett og slett gå opp nå og spontanholde en tale. Talen jeg har valgt dere skal ha er en, jeg kaller det avskjedighetstale. Jeg vet ikke helt hva det egentlig er, men det er da at det er oppsigelser på jobben. Oppsigelser, som jeg har begynt å si. Folk mister jobben. Dere skal nå holde en tale rundt dette. Dere kan velge å se om det er sjefen som, om dere er sjefen som rett og slett da sier opp folk, om det er en som blir oppsagt, eller hva det er rundt dere velger. Og så skal jeg kaste på det en siste ting som dere må ha med inn i talen.
2: Ok. Skjønner.
1: Er det klokkeklart?
0: Det er klokkeklart. En siste liten utfordring på en måte, hver vår. Hvem er det som begynner?
1: Vet du hva? Daniel Rødvik, du begynner.
2: Oi, Daniel.
0: Galuga.
1: Galuga. Vil du først bare sjekke at mikrofonen at det er liv?
2: Hallo.
1: Det er liv.
0: Det er effekt. Der, ja.
2: Hallo.
1: Ja, der. Ok.
0: Hvem er du, Daniel?
1: Hvem er du, Daniel?
2: Jeg er sjefen som skal gi beskjed til Frostalegen at den har fått sparken.
1: Ja, da er det veldig viktig, Daniel, at du også presiserer at dette er viktig for at du skal få din bonus. Du skal få en bonus, du, som sjef ved å si opp han.
2: Ok, ja.
1: Ok, er du klar? Feil
2: underlag. Hva var det?
0: Har du et underlag som du ikke har lagt inn?
1: Jeg har et underlag som ikke er lagt inn ordentlig.
0: Fordi vi har det vi kaller for contentum, som bakgrunnsmusikk. Så at på en måte sendingen skal bli satt for deg som hører på.
1: Da tror jeg denne her. Nei, det var det samme. Vi må ha et sekund til det.
2: Ja, god tid.
1: Nå er jeg klar.
2: Ok. Kjære Arne. Arneby. Du har vært en klippe i lokalsamfunnet, men det er jo selvsagt synd da, med alt det forferdelige du har gjort imot bygda vår. Så derfor så må jeg holde denne talen her for å annonsere da, at du har mistet jobben, og du får vette foran alle kollegaene dine. Det er jo ikke å legge skjul på at jeg har fått en bonus fra kommunesenteret, at jeg må avskjedige deg. Og jeg vil bare si at for å bøte på det her da, Arne, så skal du få en hel palle med deodorant da. Så det er avskjedsgavene fra oss da. Det har vært en lang reise, men det måtte ta slutt til slutt. Takk for meg.
1: Hei!
2: Nei.
1: Er du skuffet, Daniel?
2: Nei, ja, fordi...
0: Har du mistet seg?
2: Nei, jeg kan forklare etterpå når Anna kom i gang med talen sin.
1: Men det var også artig at Anna satt med veldig trist munn hele tiden, så virket som du på en måte mistet jobben. Du satt på ekstra så veldig lei deg ut hele veien.
0: Jeg driver bare og går inn i min egen rolle.
1: Ja, okay.
0: Jeg er litt dårlig av til å følge med når jeg skal gjøre noe selv.
1: God egenskap. Anna! Anna Vokstad, hvem velger du å være? Ja, Anna må bare få opp seg headset til det som hører på.
0: Jeg er en person som er veldig, altså jobben er hele livet mitt. Jeg er veldig trist for at denne personen skal slutte, men egentlig så er vi ikke noen gode venner.
1: Ok, og ja, Anna, din oppgave er at du skal si mye. Jeg skal prøve å ikke gråte.
2: Ja, det passer, ja.
0: Det var perfekt. Det var helt perfekt.
1: Så bra. Ok, da kjører vi på.
0: Jeg skal prøve å ikke gråte. Kjære Veronica, altså du har vært, sorry, jeg skal prøve å kjøre, du har vært hele jobben min, hele hverdagen min egentlig inne på en kopimaskinavdelingen i kommunen. Så takknemlig for alt du har gjort for meg, og for at vi har et kjempegodt samarbeid. Det har vært så godt at jeg har kunnet komme inn til deg, og det er ikke alltid noen tid da jeg banker på døra. Jeg skal prøve ikke å gråte, men takk for at du lot meg komme inn av et hell og spise lunsj med deg. Takk for meg.
1: Ja. Det er for meg trist å ha hørt. Og hjerteskjæren å høre på. Det var veldig bra. Nei, jeg tror nok at vinneren i dag er Anna Folkestad. Daniel, du hadde kanskje et bedre premiss.
0: Ja.
1: Premiss! Men jeg synes Anna tok det bittelitt på gjennomføringen. Ja. Selv om jeg synes det var veldig morsomt at Arne Busker får masse deo.
3: Det gjorde jeg godt av.
1: Det synes jeg det hadde vært, det synes jeg, det skal jeg ønske at kommunen hadde sånn humor i virkeligheten.
4: Jeg tror ikke de har det.
1: Nei, det tror jeg
3: ikke.
1: Kanskje ikke offre det heller, synes det er jævlig gøy. Men vi
4: tenker på nok.
1: Vi som ikke er offre, må jo kunne le og kose oss litt, vi også.
4: Ole!
1: Ole! Danne, gratulerer med seg.
3: Tusen takk.

0: Det var Sara Larsson her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: I festen før fasten så prater vi om mat, og i dag lurer jeg på følgende: hva deres forhold til blomkålsuppe?
2: Ja, har det kun fått det gjennom NRK-kantina. Der er det ofte.
0: Har du aldri laget det hjemme?
2: Aldri laget hjemme, nei.
3: Har aldri fått det servert og sånt heller?
2: Ja, jeg kan ikke huske på det.
0: I all verdens rike.
2: Men fy faen så godt det, når jeg får det servert på riktig måte.
3: Jeg vil si at blomkålsuppe, for da tar jeg bort sånn, altså ramen og...
2: Altså, ja,
3: for det synes jeg på en måte ikke er suppe i så måte. Nei, nå snakker vi om de reine suppene.
0: Ja. Uten så masse
3: hvite rene supper.
2: Ikke gjør nasinsen.
3: Nei, jo, men da synes jeg blomkålsuppe er kanskje topp 5 supper.
0: Markus, jeg er helt enig. Blomkålsuppe er dritgodt.
3: Ja.
2: Men er det over eller under fiskesuppe? Godt spørsmål.
3: Kommer det an på sesongen, det da?
0: Kommer
3: det
0: an på fiskesuppe?
3: Anna Folkestad
2: er inne. Ja, selvfølgelig.
3: Men jeg synes jo en gulrotsuppe med chili, for eksempel. Jeg har godt det også, men jeg tror kanskje blomkålen er litt hakk over. Hvis det er, ikke Tore da. Jeg synes Tore blomkålsuppe er fantastisk.
0: Men Tore-suppen smaker mannskitt.
3: Jo, men tomatsuppe har sin egen skjerm, liksom, for den er oppvokst med. Det er ikke
2: litt. Mexican spicy.
0: Men jeg har prøvd å spiste Tore sin tomatsuppe som voksen, og den smaker drit.
3: Ja, det er kanskje bare... Jeg prøvde å spise noe til å si Mexican fiesta, men det er potetgull. Lukter jeg fingrene dine flere dager etterpå.
0: Æsj.
2: Meksikaner?
3: Ja.
2: Spicy meksikaner.
3: Lukter meksikaner av fingrene mine, det. Nei, men jeg spiste jo deres meksikanske gryte, for den husker jeg fra barndommen. Og det var heller ikke så godt, nei.
2: Nei.
3: Men blomkålsuppe er godt, med bacon.
0: Vi pleier alltid å ha det som en slags forrett i min familie, hvis vi skal ha forrett. Så har vi brukt blomkålsuppe med bacon.
3: Men hva er da hovedretten etterpå?
2: Ja.
0: Variere. Kjøtt, gjerne.
2: Kjøtt i melken.
0: I selskap og sånne
3: ting. Ja, jeg kommer jo ikke fra en forrettsfamilie, så det tror jeg aldri jeg har noe tradisjon for. Vi har aldri forrett i vangefamilien. Vi har alltid gått for desserten.
0: Nei, men når vi er sånn stor, altså konfirmasjon, for eksempel. Ikke forrett hjemme, kanskje.
3: Nei.
0: Eller jo, vi har forrett hjemme på nyttårsaften.
3: Ja, da er blomkålsuppe.
0: Da er det blomkålsuppe. Kan det være?
3: Du må
0: snakke
3: i mikrofonen av det.
2: Idiot. Nei, er mitt forhold til suppe gjennom tomatsuppe som vi har ved siden av pannekakka.
0: Og det er den eneste suppa du spiser.
2: Ja.
1: Festen før fasten.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Ja, der kommer Synne I punch.
1: Maskingevær?
0: Altså, det som å slippe ut en ilder eller noe, det å få Synne på lufta.
2: Du, jeg foretrekker marsvin, eller aller helst chinchilla på fredager.
0: En chinchilla, det deg.
2: Du, Synne, unnskyld, jeg må ta ord her, for jeg må si det skjedde noe veldig rart da jeg kom inn her.
0: Okay.
2: Dere vil nesten ikke fatte og begripe det jeg ser ut forbi veggen til studio her, som okay. Laget av glass, og det derfor jeg ser gjennom den.
0: Ja.
2: Der står det en million folkehøgskolestudenter som jeg jagde ut av studio her, fordi at jeg trengte...
0: Ikke sant, så de har okkupert studio.
2: De har okkupert studio, men jeg kastet dem jo ut. To sek, jeg skal spørre om de fra folkehøgskolen. Hold praten gående, sånn. Ja.
3: Altså, Lykkesen Norges minste folkehøgskole, hvis det holder til et råd. Hvordan
1: folkehøgskole en Trøndelag? Rødde, da.
0: Rødde gikk jeg. Ja, det kan være Trøndertun.
1: Trøndertun.
2: Ok, sorry. De går...
1: Ja, vi har god tid, vi.
2: Altså, jeg så jævlig fløyt. Jeg gikk ut og spurte, hva slags folkehøgskole går du ikke på? Og så sverrer hun, NTNU.
0: NTNU,
1: ja. Det er jo
0: en slags folkehøgskole der også. De masserer nok hverandre litt på skuldrene og går i tefla.
2: Det blir filmvitenskap, så det derfor de ser så kule alternativ ut.
0: Forstår. Synne, hvordan suppe din favorittsuppe?
2: Skal vi se. Tomat, blomkål. Blomkål, ja. Helt vanlig.
3: Ja.
2: Men det gresskar med appelsin og ingefær, og der veldig uvanlig. Hva med døk da? Hva slags superfolk dere?
3: Vi har snakket om det allerede. Vi har snakket om...
2: Ja, men gi meg lama da. Raskt liksom.
3: Blomkål.
0: Fisk.
3: Fiskesuppe.
0: Ja. Du skal ta over spaken om ikke lang tid her på P3. Hva det du har på tapetet, Synne?
2: Du, på tapetet I dag, der henger av Else Kåss Furuseth.
1: Oh.
2: Vi skal prate om den evige ensomheten og det å ha det vondt og vanskelig, og som man eventuelt kan få ordnet opp I det. Så hvis du som hører på lei deg, vær så snill, fortsett å høre på, for kanskje du blir glad.
0: Altså, Else har akkurat kommet med en serie, en veldig bra serie, det må vi få si. Så bli med videre for å få med deg denne praten. Aller først, Sigrid, der låta Strangers.

0: Sigrid sine Strangers fikk du her i siesta på P3. Nå er programmet ferdig for i dag, rett og slett.
1: Ingenting mer på tapeten?
2: Ikke mer på tapete.
0: Tapetsere.
2: Har du bøyet ting?
1: Er det en spalte?
0: Jeg føler at jeg mistet meg selv litt, rett og slett.
1: Mistet meg selv?
0: Jeg er sulten, og da blir jeg ikke så veldig hangry, men litt rar.
2: Det er da du blir rar,
1: ja.
2: Heldigvis er du så normalt det vanlige.
1: Mot
2: jeg ser bare en analogi, et blunk.
1: Men kanskje du skal ha et sånn der intravenøst gjennom hele sendingen, så du kjenner på det hanget?
0: Det tror jeg ikke jeg trenger, egentlig.
2: Kanskje du skal begynne med intravenøs og utlagt tarm? Så slipper du å hverken spise eller dritt.
0: Med sonde mat og utlagt tarm, da...
2: Sonde mat og utlagt tarm?
0: Da kan jeg overleve lenge uten å gå til kantina for å se det sånn.
2: Gikk
0: forbi.
1: Ja, men det er kanskje en litt artig spalte da, ha en bøyningsspalte her i siesta. Og hva er en spalte, Markus Hagen?
2: En spalte, det er noe vi har på radio, for eksempel, vi har det motsatt av, det er en spalte som vi da gjentar hver uke på mandager. Ja.
0: Men man glemmer litt bøying av ord, hvis jeg får sånn, ok, bøy det her.
1: Ja, nei.
2: Ja, jeg er jo den som oftest sier feil bøyning, føler jeg, sånn brukket, jeg brekt, altså, og da sier det bøyning.
0: Jeg brekte, kan man jo ikke si egentlig.
2: Nei.
0: Jeg brekker meg.
1: Mm. Men dere to er jo særdeles gode i norsk, ikke dere det? Og så har dere gått på journalistikkstudiet og...
0: Vi er nok ikke særdeles gode i norsk.
2: Jeg tror nok Anna er særdeles bedre i norsk enn det jeg er, for eksempel.
0: Men jeg gidder på en måte. Jeg tror for meg er det liksom ikke så nøye. At hvis jeg virkelig konsentrerer meg, da kan jeg være god.
2: Nei, det er, må jeg si, det synes jeg er det mest toxic trait man kan ha, det er å være veldig opptatt av å rette på folk som snakker. Mm. Da får jeg at du har så lite å fylle livet ditt med. Mm. Det heter faktisk, du mener da, ja. Da som rette på da og når, jeg har lyst til å kallkvelde.
0: Ja, enig.
2: Og så fordi det er noe som norsk her har funnet på.
0: Og du ødelegger jo bare en samtale av det.
2: Ja.
1: Konspiteori fra vangen der.
2: Nei, det er fra Harald Eia.
1: Jeg har ikke så fått jobbet det.
0: Dyring, hvor er den?
2: Den er ikke på denne
0: padden. Nei, det er på quizfangpadden.
2: Det er på quizfangpadden.
1: Og hva er en pad for nå?
2: Det er en jinglepad, da kan jeg trykke på knappen der.
0: Og trykke den på en knapp. Sagt.
3: Banter mellom venner.
0: Yes.
2: Så jeg, hva snakket jeg om? Jo, hvis du velger å rette opp i sånne samtaler, da er du bare, da skaff deg et liv.
1: Men da bør du ikke bli medlem av Slack-kanalen, for ja, vi bruker kommunikasjonsverktøy Slack her i NRK. Da bør du ikke bli medlem av kanalen Språk i NRK, for der finnes det bare sånne folk.
0: Eller meninger. Det er de to, der finner du alle gærningene i NRK.
2: Men inn på meninger der, da tenker jeg på ekte sånn. Der blir jeg på, altså, det skal jo være nedbannet i NRK, har vi sett. De som skriver der hele tiden, de jobber ikke, de kan fjernes.
1: Ja, nettopp, begynne der
2: ja. Og så ta oss andre etterpå.
0: Det er de samme gjengangerne inne der som skriver, altså, og det, gjerne ha meninger, men om absolutt alt som lages, og ting og tang, og skal være så surmaga.
1: Jeg så det ble skrevet når i den saken, og ikke da. Er det noen vurderinger rundt det?
2: Sånn er det hver dag.
1: Jeg bare lurer på om det er noen vurderinger, jeg sier ikke at det er galt. Jeg bare lurer på om det er noen vurderinger bak deg.
4: Det er for mye som vurderes.
2: Ja. Det er for mye vurderinger i NRK.
4: Og nå skal vi vurdere å bli ferdig.
0: Vi skal vurdere å runde av. Tusen takk for at du hører på siesta, det setter vi pris på.
2: Kjøs.
0: Lag deg en god dag.

Ja, det låter sånn som jeg aldri hørte noen slappe så godt av. Ja, det fint. Det veldig fint. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland foreslår å gi 50 000 kroner til par på under

0: Jossen, du skal jo, har jeg lov å si det, Sine?
1: Du kan si det.
0: Nå følte jeg satt i et hjørne.
1: Vet du hva, si det.
0: Du er jo forlovet.
1: Jeg er jo forlovet. Men vi skal jo ikke gifte oss med det første. Altså, jeg kommer sikkert til å være forlovet i 11 år.
0: Tror du det? Du må jo kjappe på da, så du kan få 50 000. Hvor mange år har du igjen?
1: Jeg har jo 3 år igjen da. Mm. Shit, jeg kanskje vi skal gifte oss da, for å få de 50 000 kronene.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, fordi jeg har nemlig bestemt meg for i dag, Gida, at jeg er for, ja. Jeg er for det forslaget her. Juhu! Juhu! Fordi jeg tenker egentlig generelt at jeg gjerne vil ha mer penger av staten, generelt. 50 000 kroner på grunn av giftemål, fint. Jeg synes da vi burde få 10 000. Jeg synes jeg bør få penger på bursdagen min. Jeg synes jeg bør få penger ved begravelse litt. Det er jo dyrt det også, da.
0: Jeg vil heller gi penger til begravelser. Fordi det som er greia her er at jeg føler meg jo rett og slett diskriminert, Synne. Jeg har vært single hele mitt liv. Kanskje ikke jeg får til å gifte meg da. Faen, skal jeg bare miste 50 000 da? Og i tillegg, er det at man gifter seg, betyr det at man får barn med det samme uansett? Det er det jeg synes er litt rart med denne greia, at det er sånn, vi skal få 50 000 for å gifte oss, fordi da kan man stifte familie. Det er sånn, du kan godt stifte familie uten å gifte det. Jeg tror ikke det at man gifter seg, så tenker man sånn, det er ikke sånn at man holder sitt ekteskap lenger.
1: Gida, det er mer anstendig å få barn etter å ha gifta deg.
0: Er du en ekte eller uekte løvsunge?
1: Jeg er ingen løvsunge. Mutter og fatter, de gifta seg sporens reks, slik jeg har fått fortalt da jeg plutselig var i bryggeriet.
0: Du er jo fra bygget da. Da måtte ting skje fort, altså. Da er det bare å få en kjole med sånn ekstra puff, så man ikke ser magen.
1: Ok, men faktisk, ja, hvis jeg tenker på det her sånn, ja, vet du hva, kanskje ikke er et så jævla dumt forslag, fordi du er ganske opptatt av penger. Du er hashtag hundinvesterer-aktig. Ja. Du er litt sånn, hvis du hadde visst at du fikk 50 000 kroner for å gifte deg, du hadde gifta for årevis, ja da, hadde du ikke det?
0: For du kunne betalt av et semester på semesterball, så det var deilig det.
1: Ja, og i tillegg så har jeg tenkt at sånn, eller sånn, kanskje det her er bra da, Simon Velle da, som prater om at vi er i en
0: tindrifisert samfunn.
1: En tindrifisert datingkultur. Yay! Kanskje det er bedre hvis man får masse penger for å gifte seg, og det er jo altså, djupe relasjoner som varer for lang tid, ekteskap, er ikke det litt fint da?
0: Men det her virker som å bli gifta bort for penger, det her vinner om, hva er det de kaller det, medgift som ja, man fikk i førertida.
1: Skal jeg si hva som skjer nå, Gida?
0: Nei.
1: Vi blir gifta bort uten penger. Så det her er vel mye bedre. Du får 50 000 kroner.
0: Jeg er helt uenig. Dere single på 29, dere må i hvert fall bli med å stemme nei i avstemningen. Hvis du ikke er enig med Synne, stem ja. Send oss gjerne en melding. Det kan være hva som helst. Vi elsker å få meldinger av dere som er på. Mens du gjør det, skal vi høre på litt mer musikk. Her får du My Regards av Macy Peters.

0: Og vi er straks ferdige her, men frykt ikke, fordi Hello skal på fra klokka 3 til klokka 6. Men i morgen så er vi faktisk ikke på lufta heller, Sunne, fordi vi skal til Oslo til Urørt-finalen.
1: Oh yes, vi skal drikke champagne, vi skal ete kanapéer, vi skal ikke ta noen ulovlige rusmidler.
0: Det skal vi ikke, med det første i hvert fall. Vi skal bli ruset på musikk siden det, for det er jo da Urørt-finalen i morgen. Du som hører på kan faktisk gå inn på nrk.no og stemme på hvem du ønsker at skal vinne.
1: Ja, du, vi har jo faktisk et eksempel. Hør, her er finalistene. Det var Urørt-finalen er klokka 9 i morgen. Følg med på TV inne på NRK TV.
2: Vil du at Cowboy-frokost skal bli årets Urørt?
3: Hei, vi er Cowboy-frokost.

0: på Vestlandet som er nok av de første tingene jeg sakna.
1: Ja.
0: Pluss familien da, kommer jeg til å sakne.
1: Det er en god andreplass, god tredjeplass.
0: Ja, ja, ja,
1: ok, Malene, Laura Solheim, det er gått et rykte om at du skal kanskje teste meg litt i kunnskap om Asia. Jeg er litt spent på det. Og så tror jeg vi skal få lært litt videre hvordan det er der borte. Så du blir med litt til. Take oss en liten quiz. Men, apropos det du skjønte å savne i Norge. Jeg ser at det ligger klart en låt her. Nummer 4.
0: Ja, for da jeg gikk på internatskole i Kina, så det var jo de to mest intense årene av mitt liv. Jeg bodde med masse folk fra over hele verden. Og den eneste liksom, alene tiden jeg hadde, det var i dusjen. Og da hørte jeg, altså, jeg vil si uten unntak,
1: ja.
0: Kanskje et par unntak, men uten unntak, så hørte jeg på nummer 4, og det er kanskje spesielt den låta her, Lite og Storstad nummer 4, som fikk meg til å tenke masse på hjemme.

0: sanne fort.
1: Det synger nummer 4, og det synger du i dusjen.
2: Ja, det jeg gjorde i alle fall. Jeg saknet Norge da jeg var i Kina.
1: Det er bra overgang, men vi har med Malene Laura Solheim, NRKs nye Asia-korrespondent. Vi har hørt litt hvorfor du er blitt glad i Asia, og nå tenker jeg på sin rette plass at en kar som meg, som knapt klarer å vekke fra heimen i 2 veker, må lære litt om Asia generelt. Og da fikk du oppgave, produsent min Asli, om å lage en liten quiz.
2: Ja, det har jeg gjort, og jeg tenkte du skulle grilles litt da.
1: Nei. Ok, greit. Ja, nei, altså, dette her er jeg litt spent på. Kan jeg bare få skyte inn at jeg ikke er så god på geografi?
2: Ok, det bekymrer deg ikke. Her er ikke så mye. Her er ingen geografi.
1: Okay, det
2: var...

0: Det var det jeg frykta, for det, ja. Da håpte jeg kunne ha en unnskyldning. Men okay. Nå er jeg ikke det.
1: Nå har ikke du det, nei.
0: Men da tenker jeg at du skal få ta over det, Malene. Lykke til.
1: Ja, vi jobber jo med nyheter, så da blir det gjerne et aktuelt spørsmål vi begynner med. Fordi at den kinesiske presidenten Xi Jinping var jo nettopp på besøk Donald Trump og Melania Trump i Washington D.C. forrige veke. Ja. Han hadde med seg kona si, Peng Liyuan. Jeg lurer på hva yrke hadde hun før hun ble første dame?
0: Skal bare søke opp her. Neida. Hva hadde hun yrke? Nei, jeg ser for meg at hun var en bank. Bankkvinne.
1: Ja, ganske rå dame. Var Kina kjent okay. før hun ble i lag med Xi Jinping.
0: Så artist?
1: Ja!
0: Nei, ser du?
1: Ja, ja, det sant. Yay! Ok, hun var operasanger for herren der. Ok,
0: oi,
1: så har vi...
0: For en oppgave.
1: Ja, ja, det var... Ja. Men så har vi spørsmål nummer to. Hva er den største byen i Kina i folketall?
0: Beijing.
1: Svar avgjort.
0: Ja.
1: Feil.
0: Fuck.
1: Mange sier jo Shanghai, for det var lenger den mest...
0: Mange sier jo det.
1: Ja, jeg hadde tenkt at du skulle... Nå skulle du si, ja, det er jo Shanghai. Men det er da Chongqing som nå har... Nå er jo 32 millioner innbyggere.
0: Wow.
1: Så den...
0: Den er seg.
1: Ja. Ok, vi hopper rett videre, for i Kina så er det kommunistpartiet som regjerer, og det har de gjort siden de kom til makten. Jeg lurer på hvor tid var det?
0: Siden de kom til makten? Hva du sa det var partiet? Va?
1: Det er kommunistpartiet i Kina.
0: Mhm. Ok, man kan jo bare skyte ut tallet her da, for dette her jeg vet jeg ikke. Jeg sier 40 år.
1: Du er på rett tital.
0: Ser?
1: Ja.
0: 82. 80-tallet?
1: Nei, så er ikke du 40?
0: Jo, 40 år, siden.
1: Ja. Oh, ja, nei, oi.
0: Nei, og du skal på 1940?
1: Ja, vi skal på 1940.
0: 1942.
1: Du,
0: 1940.
1: Nesten riktig. Det var 1949. Oppfølgingsspørsmål.
0: Okay.
1: Da hadde kommunistpartiet nettopp vunnet en borgerkrig mot Kuomintang-nasjonalistene. Hvor reiste de etter de tapte krigen?
0: Kinesisk mur.
1: Svar avgjort.
0: Nei, men fuck it. Ja, ta det da.
1: Ok. Det var Taiwan.
0: Wow, ok.
1: Ok, ok. Så har vi et spørsmål. Det handler litt om Norge og Kina.
0: Ok.
1: For den norske Nobelkomiteen ga fredsprisen til en kineser i 2010. Han kunne ikke delta på seremonien der han skulle få fredsprisen, fordi at han satt fengslet i Kina. Hva var navnet på han?
0: Nå tenker jeg bare på ski. Ski?
1: Langere enn ski?
0: Jeg sier ski, altså X-I. Ski.
1: Ja. Ja. Han heter Liu Xiaobo.
0: Wow, det har ikke jeg klart å uttale engang. Hadde jeg sett det på papiret.
1: Ja.
0: Men dette var... synes jeg gjorde det bra, eller greit?
1: Jeg synes du kunne jo gjort det bedre, men du skal få for innsatsen, og bare at du ville bli grillet om kinesiske kunnskapene dine, det liker jeg, jeg hyller det.
0: Takk. Tenk den på meg selv. Ok, altså dette var fryktelig gøy, jeg var overrasket over meg selv, overrasket over at, ja, man altså, trenger ikke være gamle person for å ta en sånn rolle som korrespondent i Asia.
1: Nei, en trenger ikke være gammel. For meg gleder jeg meg til å ha et nytt, friskt blikk på ting og bare gønne på.
0: Ja, og da tenker jeg at da skal vi gjøre noe litt utradisjonelt her på P3. Vi har gjort klar en låt som du har tatt med. Du skal til Kina.
1: Ja, jeg skal til Kina. Jeg skal bli Asia-korrespondent. Og alle som har vært innom den kinesisk snakkende verdenen har også vært innom Teresa Teng, en absolutt legende fra Taiwan, som ja, hun var vel kanskje den første store pop-superstjerna fra Øst-Asia. Hun heter Teresa Teng, og jeg tenkte at vi skulle spille sangen som heter Wardru Tsai Honi. Jeg bryr meg bare om deg.

klar appen, ha klar hjerna. Du må skru på, for det er tid for konkurranse, og du kan vinne en premie. Det er tid for en reverskonkurranse her på P3. For i et par veker nå så har jeg liker godt å tukle med en låt, spille den baklengs, og så bruke et klipp ifra låta og teste deg på. Du kan stikke med en premie hvis du gjetter riktig. Du kan bli trekt ut. Så da må du bare sende inn dine forslag. Gjett i vei. Du kan gjette 1, 2, 3, 4, 5. Altså, du kan gjette x antall ganger. Det er ikke så farlig. Inboxen blir aldri nok full. Konkurranselyden i dag. Jeg skal ikke si noe mer enn at du har mest sannsynlig hørt den. Ja, det er ikke psyko bra hint, Skill, men du har enten hørt den i en serie, du har hørt den på radioen, du har hørt den på altså, reklame, du hører den overalt på en eller annen måte. Er du klar? Her er låta du skal gjette deg frem til.

0: Ja, du får ikke mer enn det, altså. Kanskje jeg skal repetere den. Jeg skal bare spille Her vil det være, her vil det være, her vil det være, her vil det være av Sunnivå, og så Adele sin Ain't in LA. Så skal du få litt mer hint.
1: Jeg var syke og lost, var på en helt annen prostat. Du fant meg

Adele. Adela med Ain't In LA. Og har en sånn kul E-bokstav med en strek over. Litt usikker på om det er en sånn, du skal legge trykk på en, så Adela. Adela, sant? Mm, mulig. Og jeg tenker, denne der en med en strek over, du kan også skrive en andre bokstaver med liksom to tødler over, to prikker. Det er et lite hint til svaret på dagens konkurranse. Jeg har tatt en låt og reversert den, gjort den baklengs. Du skal gjette hva låt det er. Og denne låten her skal jeg si ikke er norsk, men den er heller ikke amerikansk. Og da er det kanskje noen bokstaver som må... Som jeg tror de fleste nordmenn ikke har det på tastaturet. Det glemte jeg jo, det tenker jeg ikke over. Men jeg godkjenner hvis du skriver svaret på norsk, for det har jo blitt laget 118 coverlåter av den i Norge. Men vi skal jo så klart spille originalen hvis du klarer å gjette det frem til det, altså. Du må sende inn en melding inn i appen vår, NRK Radio. Og så må du finne Halao, den send melding-knappen der som du er på i appen. Og så må du skrive hva for ei låt hører du her.

0: Wow, hvem du enn er, Kajsa fikk du her. Og skal vi prøve å holde oss til landet Sverige da, for dette var lyden av konkurransen. Som du skulle gjette deg fram til. Kanskje litt vanskelig å skrive, jeg godtok både norsk og engelsk, men vinneren har det så på det reine. Du skrev det helt riktig, Linda.
1: Ja. Det gjorde jeg.
0: Ja, dette er ikke litt du har gjort før. Er du svensk?
1: Ja, det finnes nok en...
0: Nei, jeg tenkte på noe av det svenske genet.
1: Nei, det finnes nok en tødler på dette tastaturet, så det skal jo være mulig å oppdrive.
0: Hør på hodet. Ja. Du, hva er svaret da?
1: Det er hendene mot himmelen.
0: Det var nå var det mye til fyrverkeriet. Hun sa Petra Marklund. Helt riktig.
1: Ja.
0: Ok, hva skjer hos deg nå da? Hvor stender du akkurat nå?
1: Nå står jeg i Oslo og venter på bussen hjem til familie og hverdagskjøret.
0: Jeg hører du prate litt roligere. Er det folk rundt deg akkurat nå?
1: Ja, okay. Mykje.
0: Rop ut at du er på lufta nå, og at du er på P3.
1: Nei, helst ikke.
0: Ok, sett meg på høytan der.
1: Det er skrekken.
0: Linda er på radio! Neida, veldig trivelig. Hvor du akkurat kom fra? Jobb, sa du vel?
1: Ja, stemmer.
0: Hva er det, jobb. Hva er det da?
1: Jeg jobber i reiseliv,
0: Oi!
1: Så jeg vil reise til folk.
0: Boom! Hvor er det folk flest vil reise?
1: Det er mye stor by i Europa.
0: Det er litt tid for det nå.
1: Ja, det er det. Det er fine høstdager rundt omkring.
0: Hvis jeg, eller kanskje en lytter nå, kunne tenkt oss å reise til høst, hvor ville du ha sendt oss?
1: Nei, det er spørst jo helt hva man vil gjøre det. Men det er jo snart marked for... Julemarkene er også rundt omkring, så det er jo tyske storbyer ofte det fineste å fare til.
0: Og kan jeg også få skyte inn Praha?
1: Ja, absolutt.
0: Der var jeg i fjor, Haust. Ja. Veldig fin sånn juleby.
1: Ja, veldig.
0: Kan du ta tog? Nå tenker jeg litt jobben din da, men altså, du kan ta tog fra Praha til Dresden, for eksempel, eller en liten by i Tyskland. Ufattelig fint julemarked der med.
1: Ja. Det er helt
0: sant. Så der hører du lunghelga. Ok, jeg sender faktura til deg. Reiseliv.
1: Ja, takk det.
0: Hvis du vil ha litt hjelp, så er jeg her. Du har noe i lommet vårt.
1: Ja, det er timepris.
0: Hva skal jeg sende til deg? Vil du ha en Petre-and, en Petre-flaske, eller en Petre-handlenett?
1: Jeg kan ta nett.
0: Nett. Da sender vi et nett. Også,
1: takk, det er veldig kjekt.
0: Vær så god. Og så må du ta henne opp på timen og vise at du er på radioen. Kom igjen.
1: Ja, det gjør jeg. Takk, det gjør jeg.

0: Det er Metropolen du fikk her. Ei, ei, ei. Ute med nytt album. Ja, det bare å henge på videre her på Hallau. For når jeg ser neste artist ut, så lurer jeg litt på hva skal hun nå gjøre? Hun har laget en viral TikTok-dans. Hun har laget en sånn delfin-pose-fenomen på scenen. Produsent Asli, hva føler vi?
1: Ja, altså nå har hun jo, som du sa, spilt mye på sommeren. Det er midnight sun, det er delfiner, det er liksom blomster og korte skjørt.
0: Ja.
1: Så da må hun jo egentlig gå helt motsatt retning. Vi må rett og slett fryse ned Sara Larsson og gjøre henne om til en vinterartist.
0: Vi skal gjøre det motsatt av Mariah Carey.
1: Skal gjøre det samme som Mariah Carey.
0: Nei, bare ikke hun defrozen.
1: Jo, hun blir defrozen fordi hun lager den største julehitta. Julehitten.
0: Ja, og derfor må vi, da skal vi fryse først Sara Larsson.
1: Ja.
0: Og så skal vi dyrke henne som en ny Mariah Carey.
1: Det er akkurat det.
0: Hun må gå i en, hun må gå i en slags juleretning.
1: Ja.
0: Julealbum, julepose, kanskje ikke noe med en slede.
1: Ja, og sånn juleoutfit, sånn rød, sexy juleoutfit.
0: Jeg kom på akkurat nå, Asli, hva
1: okay.
0: Hun ja. Se for deg en scene på en slede.
1: Og
0: så har hun liksom et jorde, og så er hun på scenen, og så blir hun fraktet bortover på sleden.
1: Ja, så flyr hun sånn som en jule, altså julenissen på en måte, da. Sara Larsson blir julenissen.
0: Ja.
1: Det var kanskje ikke helt det du så på, men jeg så på meg.
0: Du bare pusset på meg videre.
1: Ja, men scenen, la oss si, scenen er en slede, og plutselig så flyr scenen opp, og så faller det ned gaver, og så er det noe Sara Larsson-effekter. Ser du?
0: Da har jeg bare en sang i hjernen.

Ja. Jeg føler denne låta her skriker et annet dyr enn flyge. Jeg føler liksom at det er en løve eller en elefant. Låta er flyet i et spinn. Gruppa er Apaka.

0: She makes a man out of me. Det synger Blanco til oss her på Halao, hvor det skal handle om artist-merch. Jeg har kjøpt mitt første. Lytterne er med meg på reisen og delt sine tanker og kjøp når det kommer til ulike merch-handel. Mens jeg har en produsent her med en Asli som har quote K-pop-ifisert
1: norske rap-artister. Rett og slett, jeg er en fangirl through and through, så jeg har alltid hatt på meg merch. Jeg har liksom, dere kan bare høre veska mi, bare hør på dette. Hører dere den klirrende lyden her? Det er all merchen jeg har på veska mi.
0: Jeg ser den. Det ser ut som en vakt. Du kunne gått rett inn som en vaktmester, som er 118 nøkler og kosebamser og DVD-er. Jeg vet ikke hva du har her. Er du DS?
1: Nei, det har jeg ikke. Men jeg er jo en K-pop-fan, og i K-pop-album så er det ofte sånn at liksom, det kommer et kort for hvert medlem. La oss si Shiny, min favorittgruppe, har 5 medlemmer. Aha. Kjøper et Shiny-album, så får du for eksempel den ene medlemmet i et lite kort der, sånn som et visitkort på en måte.
0: Ok, så alle artister har kanskje sitt visitkort som de deler ut til fans, så folk, ja, fans kan få tak i.
1: Ja, og hvis det er veldig sånn gøy, for det er sånn, la oss si ditt favorittmedlem er en person, men så fikk du en annen, så kan du gå og trade med en annen fan. Det er sånn Pokémon-kort, basically, bare for K-pop.
0: Wow!
1: Veldig god markedsføring.
0: Kul tanke.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig kul tanke. Og dette her er du da tatt inspirert av, og så gjort om til...
1: Ja.
0: Du har liksom gjort det her i Norge.
1: Ja.
0: Fordi til en annen gruppe?
1: Yes, gruppen som heter Undergrunn, som er min favoritt norske gruppe. Jeg har da printet ut Marstein og Undergrunn photo cards. Det er liksom, jeg har den på veska mi her. Ja. Jeg har bilder av Marstein, og så har jeg lagt det inn i en sånn Hello Kitty photo card holder. Du ser den her, Eskil.
0: Ja, men disse kortene her, dette var jo mer den dagen vi var på festival.
1: Ja, vi var på festningen i Trondheim, og da skulle Undergrunn spille, så da hadde jeg trykket, jeg hadde laget 70 eller 80 Undergrunn og Marstein-kort, som jeg delte ut til Undergrunn-fans. Som jeg så hadde på seg Undergrunn, så jeg var sånn, hei, jeg ser at du har på deg Plaza t-skjorte, vil du ha et kort av Undergrunn? Og alle ble så glad.
0: Funket dette her?
1: Det funket veldig godt. Jeg kom i prat med mange. Jeg fikk faktisk 2 venner den dagen.
0: Kjempehyggelig!
1: Vi snakker hele tiden om Undergrunn og sånn.
0: Okay.
1: Så veldig, veldig gøy.
0: Altså, vi gjenger fra liksom penalhus, som liten, over til sånn visitkort-merch.
1: Ja, og så er det veldig, altså, jeg føler det er sånn veldig... fin måte å bare vise hva man liker uten. Det er ikke sånn in your face, du trenger ikke ha en svær t-skjorte med logoen til Undergrunn, men et lite kort bilde av Undergrunn på.
0: Nå har jeg kjøpt nylig en t-skjorte av min favorittartist. Ikke hate på den nå.
1: Nei, altså jeg som sagt, du ser meg hele tiden. Jeg har på merch hele tiden.
0: Ok, du har det her først. Kjøper du merch av artister, så kan du også sende en melding på det inn i appen vår da. NRK Radio. Kom igjen da,

0: Det er dagen du fikk her med Rain. Og vet du hva? Det regner altså merch i hytt og gevær når det kommer til Troja som sendte melding litt tidligere. Vi fant nummeret, og så sier vi hallo. Hallo. Hei.
1: Hallo.
0: Hallo, Troja. Litt tidligere så kunne du meddele her på meldingen at du har vel kjøpt alle undergrunnen sine plagg fra de siste 4 årene.
1: Ja, det stemmer vel. Jeg tror jeg mangler ett plagg.
0: Herre, tenk om en undergrunn hører på noe og kan sende det til deg.
1: Ja, det må det.
0: Ja, det må det. Hva plagg du mangler?
1: Det er vel en av de første. Det er vel undergrunnen i blå jeg mangler.
0: Har du hele kleskapet ditt fullt av merch? Eller har du noe fra Big Pock eller Kubus? Eller noe sånt? Altså, er det bare undergrunnen? Det
1: jeg har jo vanlige klesplagg, men jeg bruker dem veldig sjelden.
0: Ok. Men jeg synes det er bra at du er en så åpen fan. At det blir sånn, jeg digger undergrunn, så yes, jeg skal ha alt av undergrunn på meg, liksom. Det er liksom min måte å vise deg frem på. Har du fått kompliment når du henger på byen?
1: Ja, det er jo... Jeg bruker jo å ha det på meg på byen av og til, og da er det jo ofte at DJ'en spiller det, for eksempel, uten at jeg har sagt noe på det, right. Eller at det kommer andre fans bort.
0: Har du et sånt rote merch-plagg, et på byen-plagg, og et... Altså, har du merch for hver anledning? Hvis det er date, for eksempel?
1: Jeg vet ikke om typen har blitt så glad om jeg har dukket opp i merch på date.
0: Hva type er
1: han? Han ser meg, det er til vanlig. Ah, ja. Så.
0: Hva han bruker da, merch?
1: Nei, han er veldig Tyler, the creator-fan. Så vi har jo et par plagg derifra.
0: Kul mix. Ok, du ønsker deg en låt. Favoritt, en av dine favoritter, antar jeg. Når du sier ja. Undergrunn, Jon Ranes To tynne menn. Det er gått litt rykt om at du har det inngravert på kroppen.
1: Ja, jeg har tatuert et plaster med to tynne menn på låret.
0: Oi, hvor stort er det snakk om her, det plasteret?
1: Det dekker hele oversiden av kneet, fra så langt som vises, liksom.
0: Hallo, undergrunn. Hun her har tatuert låta til Jon Ranes. Hun mangler bare ett plagg. Kan dere være snill og sende det? Det har vært fryktelig hyggelig.
1: Ja, da bør du nesten gjøre det, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også. Vi skal spille låta her da. Dette her.

0: luringen der til Faith of Ophelia, Taylor Swift. Er du A- eller B-menneske? Det lurer Jenny på. Hun skal ta over spaken her på P3 fra 6 til 8.
1: Også, stemmer.
0: Ja, det stemmer. Og du spurte jo meg rett før her om jeg er et A- eller B-menneske.
1: Ja, eller ikke A- eller B-menneske da.
0: Nei, hva da?
1: Mer personlighetstype A- eller B.
0: Ah, fint. Ja. Bra. Det er litt kul, for det er en litt ny vri. Personlighets...
1: Ja, det er litt annerledes enn A- og B-menneske. A- og B-menneske handler jo om når man står opp og legger seg. Men ja, det er en personlighetsteori som er litt sånn ut og går.
0: Okay.
1: Om du er personlighetstype A eller B. Har du hørt om det?
0: Nei, jeg tenker først, er det positivt for meg? Er det A eller B?
1: Altså, jeg mener jo begge deler er positivt da.
0: Men hva sier teorien? Eller kan du avføre
1: jo,
0: det?
1: Jo, type A, det er mer sånn, du er veldig konkurranseorientert, målrettet og veldig utålmodig. Du har mye som skjer. Ja. Mens type B er mer sånn, det ordner seg.
0: Oi!
1: Ta ting litt mer med ro.
0: Nei, du får gå med en dyn på det, Jenny, etter disse låtene her.
1: Ja.

0: Det synger Ina Brolsen i låta Halos. Og vi pratar om personlighetstype. Jeg har spurt deg, er du type A eller type B? Og jeg har fått inn en melding her fra Maria. Hun skriver, jeg er definitivt type B. Er mer glad i dårlig tid enn god tid, spesielt om morgenen. Det er du garantert ikke alene om, Maria. Og jeg var ute på gata her i Bergen og spurte om hva folk jeg fant. Hva de var, type A eller type B? Er dere type A eller type B?
1: Jeg tror jeg er en blanding, faktisk. Jeg har alltid veldig mye å gjøre, men så har jeg kontroll på det. Så står jeg opp tidlig og legger meg veldig sent. Så får man gjort det.
0: Så type A da, kanskje?
1: Ja, ja, ja, mest A.
2: Jeg er veldig type B, nesten type C. Jeg sover så lenge jeg kan og jobber best om kvelden slash natten. Veldig sent ute på ting som regel, alltid rett før deadline.
3: Jeg er en type A med B-tendenser. Jeg føler jeg er ganske god på liksom, rutiner og få gjort det jeg skal, men så har jeg jo de dagene jeg liker å sove litt ut og chille litt mer.
4: Nei, sikkert type B. Jeg har egentlig en ganske grei følelse på at jeg ikke kommer til å sånn kjempe mye ila livet. Sånn. Jeg skal egentlig bare finish the race.
5: Jeg har mye av det på meg, men ikke sånn. Jeg har liksom tid til å sånn bare chille og var hjemme og sånn, og jeg liker det. Men jeg liker begge deler, så jeg er en god blanding, men kanskje litt mer A.
6: Ja, jeg vil si jeg er en litt blanding. Altså, jeg har ikke så mye konkurranseinstinkt, og så må jeg ha noe som skjer. Jeg kan gjerne sitte liksom rett opp og ned en halv time, liksom, men hvis det går over flere dager, så synes jeg ikke det er like kjekt. Og jeg merker det i sommerferien, for eksempel, da, så må jeg ha noe å gjøre på, ellers så blir det litt sånn, jeg føler jeg blir så lat, jeg synes det blir så kjedelig, rett og slett.
0: Hva vil du si er den mest type A-tingen du gjør?
5: At jeg skal vinne i absolutt alt jeg er med i.
0: Hva tror du er den mest type B-tingen du gjør?
3: Roter veldig mye. Men på eget rom, så det er ikke i kollektivet rundt.
2: Det er nok prokrastineringen og døgnrytmen. Den er helt kjært.
0: Ja, hva er den mest type A eller type B-tingen du gjør? Det lurer jeg på. Kom deg inn i appen NRK Radio. Send meg gjerne en melding. Jeg er kjempe nysgjerrig. Vi spiller mer musikk, og vi spiller Emma Steinbakken nå. Hun er jeg altså så glad i. Du får låta hennes For alltid type ting.

det hørte du her på P3. Og hva passer veldig bra med en kopp med kaffe? Jo, det er sjokolade! Og det er klart for ukas teste tirsdag her på P3 med Jenny, der jeg skal teste noe jeg ikke har smakt enda. Og det er i dag sjokolade med Biscoff-smak. Freya har kommet ut med en nyhet. Og Biscoff, hvis du lurer på hva det er, så er det ifølge internettet en sprø karamellisert småkake med en distinkt smak av kanel og andre varme krydder som opprinnelig er fra Belgia. Så da vet du det. Og jeg har sjokoladen foran meg her. Så nå er det jo bare å åpne den. Åh, hør på det. Åh, nam, nam, nam, nam, nam, det lukter godt, herregud. Freya melkesjokolade, altså det kan ikke være noe som er bedre enn det. Jeg knekker noe her nå. Hørte du det? Ok, nå har jeg en bit. Oi! Nam! Det hadde jeg ikke forventet. Den smakte litt sånn pepperkake. Oi, nå mister sjokolade på gulvet her. Det smakte litt sånn pepperkake, egentlig, synes jeg. Mm. Og litt lik den Quick Lunch-sjokoladen til Freya, som jeg er dritglad i. Og så elsker jeg crunchen. Jeg tror det her, nå skal ikke jeg smatte for mye, men jeg tror den her passer veldig bra nå som det er høst, og nå som det er, blir vinter snart og jul. Den har litt sånn type smak. Jeg vil rangere den fra 1 til 10. Så gir den en sterk 7. En sterk 7. Hvis jeg gir Quick Lunchen en 9, så den er en sterk 7. Den er veldig, veldig god. Det vil jeg anbefale til deg litt her. Gå på butikken. Kjøp den. Jeg kommer til å spise opp hele platen før sendingen er over. Nå tar jeg biten i munnen igjen. Nom! Freya melkesjokolade. Det er unikt. Det finner man ikke så mange andre plasser enn i Norge. Ikke i LA. It ain't in LA.

Samuel Lola, han synger om at han føler at han er i lenke. Låta heter Lenker. Og KI, eller AI, kunstig intelligens, artificial intelligence, det er noe som snakkes mye om dagen, på et ganske mørkt og dystopisk vis, vil jeg si. Og derfor så skal jeg selvfølgelig snakke enda mer om det i dag, men på en ikke så mørk måte. Jeg spør rett og slett

Kygo og One Republic. Du hørte låta Lose Somebody her på P3. Vi går over i låta Gigilista, som betyr hvem lyver fra samisk.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier,

0: Eller du kan gå først ut i ilden. Hvorfor skal vi hete Laila?
1: Altså, jeg mener jo at Laila er et veldig, veldig fint navn. Det betyr jo faktisk natt fra arabisk opprinnelse, men hvis du henter det fra samisk og finsk kultur, så betyr det hellig. Dette rommet er hellig. Det som, altså man sier jo ofte sånn, det som blir sagt her, eller what happens in Vegas, stays in Vegas, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det rommet her, det er hellig. Men det er ikke sånn at det blir i dette rommet. Det skal jo ut til alle lytterne våre. Og vi er jo en gjeng, ikke sant? Vi er en hellig gjeng. Ingen kan ta fra oss baksnakk. Et annet er jo litt sånn, hvis det er et teknisk problem i studio, ja. Sant? Lyden legger, eller vi må ta en pause og bla bla bla, så kan man alltid skylle på Laila. Fy faen, Laila! Kødder du? Er du seriøs? Og Laila er jo litt sånn, det er en sånn morsom tante.
0: Oi.
1: Føler jeg, ikke sant?
0: Ja.
1: Hun er litt sånn surret og sånn, Laila! Come on!
0: Å, herregud!
1: Laila, er du seriøs? Og så føler jeg at vi, ikke sant, i podden, vi snakker mye om kropp og sex og sånne ting. Og da sier vi, eller sjel, mennesker, ikke sant, personlighet. Vi sier, ja, vi skal ta en tur inn i Laila. Vi skal ta en tur inn i sjelen til Laila. Dette rommet har en sjel. Dette rommet er hellig. Laila er oss. Vi er hellige. En annen ting er jo litt sånn, Laila er sant, en morsom tante.
0: Mm.
1: Litt det der. Hun er trygg. Hun er kjærlig. Laila spør aldri om du vil ha kaffe. Hun har alltid kaffe klar med vafler.
2: Hvor er kaffen min? Jeg ser ikke noen vafler her.
1: Det er en metafor, så det.
2: Ja, ja.
1: Det er en metafor. Poenget mitt er liksom, Laila, vi skal inn en tur til Laila. Laila er morsom, vi er morsomme. Laila er trygg. Laila betyr hellig. Og det kommer fra, ikke sant, samisk opprinnelse. Vi er NRK. Samisk,
0: ja,
1: det er en del av oss.
0: Mm.
1: Her også arabisk opprinnelse, natt. Her er vi, ikke sant, diversity.
0: Natt og dag.
1: Natt og dag.
0: Ja.
1: Ikke sant, vi liker kultur, vi liker ulike farger, vi liker ulike etnisiteter, arabisk, samisk, finsk, oss. Vi er Laila, vi er i Laila, vi er hellige.
0: Fuck my life, det var dritbra, Millie.
2: Det var faktisk... Nei, nå skal ikke jeg gi deg noe confidence her, fordi jeg må prøve å beat it.
0: Men det var faktisk veldig bra.
1: Takk! Ja, men jeg har tenkt på det. Altså, det er... Nei, men hvem har kalt studioet sitt noen gang for Laila?
0: Det er det, og det er bare sånn der... Det som også er veldig gøy, at sånn, hvis man har vært borte en stund, så kan man være sånn, å fy faen, jeg savner Laila.
1: Ja!
0: Nå savner jeg være Laila.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, wow. Ja, men jeg faktisk... Nå har jo jeg valgt bitchen, men jeg faktisk liker Laila veldig godt. Ja. Det hadde vært mitt andre valg, liksom.
1: Ja, ja.

0: Ok, nå skal jeg debattere litt her.
1: Ok.
0: Jeg har jo bitchen nå, og det er jo lore, fordi at jeg sier jo klikke i bitchen, av og til. Mm. Eller en del. No, periodvis. Sier jeg mye klikke i bitchen, og det betyr bare at altså, nå holder jeg på å miste det fullstendig. Og så har vi aldri egentlig definert hva bitchen er. Fordi jeg sier alltid sånn, når vi var med deg og Sara, Emilie, så sa jeg sånn, klikke i bitchen, dere bare, bitchen, hvor er bitchen? Og vi har aldri definert det. Jeg bare sånn, nei, det er vel bare... Det er vel egentlig bare i hodet mitt eller noe sånn. Så vi har egentlig aldri definert seg, for vi trenger å definere det. Og siden det også er liksom et lore i baksnakk, at vi sier klikke bitchen, er det allerede, det er veldig sterkt da, å putte på bordet her nå. At det er som å si at gjeng ikke, liksom. Det er nesten oppe der og nikker på et sitat, liksom. Så jeg synes for det første bare lore i seg selv. Min andre punkt, når jeg sier... klikk i bitchen, så klikker jeg faktisk i bitchen, hvis dette heter bitchen,
2: ja.
0: Hvis du heter bitchen. Så det gir jo veldig mening at selvfølgelig må vi gjøre det sånn at når jeg sier vi klikker i bitchen, så klikker vi faktisk i bitchen. Og det som er med å klikke i bitchen er at det kan man gjøre på godt og vondt. Man kan klikke med liksom god stemning, klikke helt bare, åh, fy faen, vi skal inn og klikke! Eller så kan vi være sånn, åh, fy faen, jeg klikker i bitchen, i studio, med alle sammen. Begge veier funker den da. Det er veldig fint at det funker på en god og en dårlig dag, men det føler jeg egentlig aldri her har funket da.
1: Ja.
0: Så det var egentlig ikke så bra punkt. Men også nummer fire, bitch kan være et fint ord også.
2: Ja.
0: Og det, for da blir jo bitchene noe hyggelig her inne. Det blir liksom vår hyggelige plass. Og da trenger vi ikke å liksom være sånn, åh herregud, bitch, fingring
2: her. Bitchen er jo ikke sånn veldig, det er ikke sånn at jeg hadde hørt bitchen og tenkt at, oi, denne podden har jeg lyst til å høre på.
1: Nei, men podden heter jo ikke bitchen. Det er jo bare studio.
2: Nei, men vi lager podden i bitchen.
0: Men hvis du tenker da, ok, bad bitch, da hadde du vel hørt på podden.
2: Ja. Ja, men jeg skal være litt sånn der nå. Bad bitch, det er jo, vi har jo en del mannlige lyttere, eller lyttere fra det motsatte skjønn.
1: Dere sa jo nettopp nei til mannfolk, så...
2: Nei!
0: Vi er glad i mannfolk, men det er ikke en fundamental ting for meg.
2: Nei, men liksom, men det er sånn der, jeg skal høre på en baksnakkepisode. Hvor er det de pleier å spille inn? Nei, de pleier å spille inn i bitchen, liksom. Det er liksom, jeg vet ikke, jeg synes ikke det høres så veldig attraktivt ut.
0: Blir det litt negativt lada for deg?
2: Jeg synes det blir litt negativt lada, fordi Laila er jo mer den. Man lurer veldig på, hvem faen er Laila? Ikke sant? Det er et navn, sånn, er de fire i podden? Hvem faen er Laila, liksom?
0: Ja.
2: Det å gå rundt i gangen og være sånn, skal dere ha det studio? Jeg husker ikke hvilket tall det er på det studioet her. Skal dere ha det studio? Ja, Laila, ja. Hæ? Laila?
0: Ja, vi er
2: ja,
0: til Laila.
2: Ja, vi skal inn i Laila. Mm. Men what?
0: Ok, la meg, det er siste punktet. Eller vil du fingre
1: deg? Nei, jeg fingrer ikke.
0: Ok. Siste punkt. Fargen på studio gjør også bad bitch vibes.
2: Ja, nei, det er jo rødt.
0: Nei, det er jo lilla.
2: Nei, men altså, rød er bad bitch farge.
1: Nei, rød, jeg synes at rød er litt sånn 50 Shades of Grey 365 day vibes.
2: Det er hvertfall bad bitch. Nei, rød er litt mer porno. Det er enig.
1: Rød er ikke bad bitch. Da sammenligner du den mafian i den 365 daysen som bare kidnapper den der stakkars jenta. Altså, det er jo ikke bad bitch vibes.
0: Nei, jeg synes dette er bad bitch vibes.
1: Det her er bad bitch vibes.
0: Så nå dette var mine argumenter. Og så kan vi fingre hverandre nå, etterpå. Og så okay. Kommer frem til...
1: Jeg likte ikke det der.
0: Det betyr bare kommentar. Kommentar betyr det bare, fingring.
2: Ja, det betyr kommentar, men Sofie tok det jo helt. Fingring! Fingring på siden her!
0: Ja, men det er mye gøyere å si
2: det
0: sånn.
2: Ja, det er det.

0: ingenting som fenger lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse, ey. Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg.
1: Jeg synes dere hadde enkelte gode argumenter. Jeg skjønner det veldig, veldig godt. Men jeg tenker litt mer på den der. Vi liker å confuse folk, ikke sant? Vi liker ordspill. Vi liker å bruke metaforer. Og hvis backerne våre er med på den, så er det jævlig gøy. Tenk å lage et uttrykk, lage en ny betydning av hva Laila er. Det er så utrolig mange flere ting man kan putte inn under det. La oss si en backy går rundt liksom her. Ja, har dere hørt den der podden? Nei, nei, hva er det for noe? Det er baksnakk, og så er det Laila. Hæ? Faen er Laila? Og Laila, det er nesten, det ligner litt på fargen lilla. Og vi har jo lilla studio.
2: Den er ikke dum. Og så skal vi ha gjester i Laila, alt fingring fra Skjade.
3: Ja, jeg føler at liksom Laila, det, liksom, det gir ikke mening hvis de sier sånn, ja, vi hører på baksnakk, og de spiller inn i Laila. Det gir ikke mening, men hvis de sier, ja, jeg hører på baksnakk, og de spiller inn i Jeppestua, så gir det så mye mer mening. For her er liksom, det er liksom en vibe, det er en plass.
1: Jeppestua er så basic.
3: Nei, men Jeppestua er en plass. Nei, nei, nei. Det er, liksom, det er jo liksom, det er jo, det gir jo så mening fordi at vi er Jeppstars.
2: Jeppestua gir veldig mening, men det gir nesten for mening at jeg kunne gjette meg til det i blinde.
3: Ja, men jeg synes, at, jeg synes at Laila gir litt for lite mening igjen.
2: Ok.
1: Ja, men det er det som er gøy! Det er det som er jævlig gøy!
3: Bitchen?
2: Ja.
4: Nei, det var helt grei.
1: Nå ligger vi bare. Altså, jeg er mer enig i bitchen enn i Jeppestua, men det er fordi at jeg har en preferanse på at jeg synes ordet jepp, jeg hater det ordet. Når folk sier, jeg skal jeppe, kan du, vet du hva, jeg vil faktisk mye heller at du sier at jeg skal prate.
3: Det var det første jeg sa til deg, Millie, når vi møttes. Det var at jeg var en jeppstar. Så da skjønner jo jeg at du har hatet mer fra start.
1: Nei! Wow. En fingring her igjen.
3: Det er derfor jeg er imot meg her.
1: Jeg har aldri sagt at jeg er imot deg som person. Nei. Jeg er imot ordet jepping.
2: Fingring.
1: Men jeg skal være ærlig og si det. Da du sa jeg er en jeppstar, så fikk jeg litt grøsninger.
3: Så du har holdt det her inne hele tiden uten å si det til meg.
1: Ja, men alle sier jo det ordet. Samme hvem som sier jepp, så blir jeg sånn.
2: Ok, men hvis dere skulle valgt en som ikke er deres, hvem har debattert best nå til nå?
3: Jeg synes, for å være helt ærlig, Millie, så synes jeg du har debattert veldig bra for Laila.
1: Takk.
3: Det må jeg være ærlig, men jeg er ikke enig i navnet, selv om at debatten var bra.
1: Nei, ok.
2: Nei, okay. Men sånn, hvis du skulle valgt et navn som ikke er ditt, eller stått for ditt navn som ikke er ditt?
3: Ja, bitchen.
2: Ok, jeg sier Laila. Hva sier du?
1: Laila?
2: Nei, for, som ikke er ditt.
1: Som ikke er mitt?
2: Ja.
1: Da blir du bitchen, da.
2: Ok, da er vi jo uavgjort, da. Det var dumt.
3: Har vi en tiebreaker? Hva er tiebreakeren?
2: Jeg vet ikke hva man gjør i en debatt når det blir uavgjort.
1: Men det er jo ikke uavgjort. Du fikk bitchen, så var det en på Laila. Det er to stemmer på bitchen og en på Laila.
3: Det gir faktisk ikke mening, fordi nå har vi drevet argumentert så mye for Jeppestua og for Laila, og så er det bitchen. Ja!
1: Bitchen bare.
2: Jeg bare sitter og har vært enig med dere. Og så bare, er det det som funker i en debatt?
3: Tydeligvis.
1: Vi skal inn i bitchen.
2: Bitchen, jeg synes Laila. Jeg sa jo det.
1: Jeg hørte det.
2: Ja,
3: ja, men da er det jo to på Laila.
1: Det blir jo vanskelig faktisk.
3: For nå er det jo bare en som ikke vil ha Laila.
2: Ok, nå kan alle ta sitt ekte svar.
3: Jeppestua.
1: Hva? Sitt ekte svar? Ok, mitt ekte svar Laila.
2: Ok, mitt ekte svar Laila.
1: Nei! Nei! Så er det den stille!
2: Og ditt ekte svar var Jeppestua?
3: Ja!
2: Okay. Men du tapp.
3: Jeg tror faktisk mitt ekte svar var bitchen, for å være helt ærlig.
2: Var det?
3: Ja.
2: Oh, ja, okay. Men du tappte fortsatt da, så... Men da er det Laila som vinner.
3: Nå bare følte at det var skikkelig 2-1 her. Er den nye i studio?
1: Så det var en nei. Hva var ditt ekte svar?
3: Bitchen.
1: Nei, Jeppestua. Ok, men du tappte.
2: Da var debatten ferdig. ferdig. Det har da blitt seg sånn at salen har blitt navngitt og blir nå døpt. Gi meg en L!
1: L!
2: Gi meg en A!
1: A!
2: Gi meg en... I! I! Gi meg en L!
1: L!
2: Gi meg en A!
1: A!
2: Hva blir det?
1: Laila!
2: Laila!
1: Laila!
2: Laila!
1: Laila!
2: Laila! Laila! Laila!
4: Urørt finalen. Urørt finalen. 2026. Vil du at Cowboy-frokost skal bli årets urørt?
5: Hei, vi Cowboy-frokost.

0: Og det at han går ut og sier det her, at han tør i det hele.
1: Og så sier han, ja, heia hele skolen. Grunnen til at vi gjorde var fordi at når jeg brøt loven aktivt, sikkert hver dag, brøt loven sikkert noen ganger flere ganger om dagen, så ville ikke hun bryte loven på flere måter som jeg ville bryte loven på. Derfor har vi slått opp. Hør at vi skal høres ut. Er det kødd?
0: Det er så, og unnskyld meg. Altså, det finnes sikkert flere perspektiv på det her, men de vennene som ikke sier det for sånn flere måneder etterpå, det synes jeg er for drøy.
2: Men det kan jo hende at de velger å ikke si noe, fordi de tenker sånn, fy faen, jeg hadde følt meg skikkelig dum, og vi vil ikke såre henne og sånne ting. Så på en side så skjønner jeg det, men jeg ville veldig gjerne at vennene mine skulle sagt det rett etter at de fikk høre det.
0: Ja, og så jo lenger tid det går, jo mer føler du liksom at ting har blitt holdt hemmelig for deg i over en lengre periode.
1: Ja, men altså, jeg ville, det er en ting hvis de hadde liksom deltatt i praten og vært sånn, oh ja, what? Men de, at de bare har hørt og hørt og hørt. Det kan være at jeg rykte de ikke er sikker på at stemmer og alt sånt der. Og sånn, hvis jeg skulle hørt det, så ville jeg hørt det fra bestvinneren min, ikke liksom halve klassen.
2: Nei, det er... Ja, men hun har jo garantert en av de venner i klassen eller sånn, som hun er litt mer close med enn andre.
1: Ja.
2: Men altså, sånn, det var dritt av vennene, greit. Men jeg tenker altså, det som er problemet her er jo denne gutten.
0: Ja, på alle måter.
2: Hvorfor i helvete? Og så bare lurer jeg på, tenker han at han får status av å gå rundt og si «Jeg slo opp med det, for hun ville ikke gi meg en blowjob». Sånn, hva faen? Det er helt sjukt!
0: Ja, men altså, det sier mer om det, at hun ikke har lyst til å gi deg en blowjob, enn det sier om...
1: Legit, er det uhygienisk. Ja, legit.
0: Du har den der lille ekle, nestige ettersmaken.
2: Hva går du etter?
1: Shadia, hva snakker du om?
0: Nei, ingenting.
2: Stryk det. Og så har han en litt ekle arm.
1: What the fuck?
2: Ja, men det, kanskje det er sant, da?
0: Hvem er det? Jeg vet ikke.
1: Det var bare hypotetisk,
2: kanskje det
1: jeg
2: skulle si. Ja, hypotetisk. Men, ja. Fy faen. Nei, det er ikke greit, altså.
1: Men det hadde vært mitt comeback, da. Hadde vært sånn der, ja. Og hvorfor vil du ikke det?
0: Så du er uhygienisk?
1: Stinker du dritt?
0: Ja.
1: Sier ja eller nei? Ja. Ok? Okay,
2: han har ikke råd til Norvegia, så han bruker kukost. Det var jo tull da. Jeg skulle bare prøve å være morsom.
0: Ja, men det er en syk ting.
2: Ja, det er en syk ting å si.
0: Nå kan ikke jeg spise på sted.
2: Nei,
1: problemet her er jo at han skjønner ikke at han skiter seg i leggen på begge leggene. Ikke bare den ene. Den ene hadde vært sånn, åja, du bare går rundt og driter på damen din. Ingen kommer til å ville bli kjæresten din. Guttene respekterer deg ikke i det hele tatt. Og det er ingen som synes du har aura. Og så i det andre leggen så skyter du deg med at du basically sier til alle, hei, jeg fucker folk som ikke kan fucke. And how about that?
2: Sånn... Altså, han har skutt seg selv i begge leggene, men også sitt tredje ben.
1: Ja, og nå sitter du i rullestol uten bein.
2: Ja, og uten tiss. Ja. Det er...
1: Og tiss i, ja, alt sammen.
2: Ja, men bare, kjære innsynet, bare husk at det her er så jævlig dårlig gjort. Det har ingenting med deg å gjøre på, altså på alle vis. For det første, han er 2 år eldre, du er 15, det er ikke seksuell alder, skulle jeg si. Og det fakt at han går rundt og sier disse tingene, fuck han! Fuck han på ekte! Du er så mye bedre enn han.
1: Ja.
2: Han kan seriøst brenne!
1: Og ta på munnkurven, og det er mye fløy, det er bare fløyt for han, ikke fløyt for deg.
2: Ja. Så, gi han reggis, sånn ordentlig stram reggis i søvnen.
1: Ta alle tennene! Ja,
2: rest ut!
1: Send meg til min tannlege! Jeg skal gi deg nummeret! Send meg en melding på Insta, send deg nummer til tannlegen hvis du

0: en måte. Ja, ja. Og det første punktet her, det det at når man slutter å spise, så mister man veldig mye hår, man får utrolig svake negler, og man begynner å lukte vondt.
1: Hæ?
0: Ja. Selv når man pusser tennene og sånn, så det så mye syre og sånn.
1: Ja.
0: I munnen. Jeg vet ikke helt nøyaktig årsaken hvorfor man begynner å lukte vondt. Mm. Men det gjorde jeg, og jeg har snakket med andre, og de har også gjort det. Mm. Uansett hvor mye du pusser tennene, uansett hvor mye du dusjer på en måte, så det bare sånn konstant stank nesten.
1: What?
0: Det skikkelig nasty.
1: What the fuck, det visste jeg ikke.
0: Ja, og håret blir jo så tynt. Jeg har jo en ring på fingeren,
1: ja.
0: Og den fikk jeg gjennom håret som en hestehale.
1: Hæ?
0: Ja. Fordi man mistet jo masse, masse, masse, masse hår.
1: Ja, ja, fordi du mangler masse næring da, og vitaminer og mineraler og sånn sikkert.
0: Ja, så ja. De, håret har ikke noe feste å liksom vokse av, på en måte. Det jo helt crazy.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Urørt finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg er Teddy. Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Cowboy-frokost skal bli årets urørt?
1: Hei, vi Cowboy-frokost.
0: Cowboy-frokost. Stem på finalisten